bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Danke.
1: Radio Konjic.

0: Danke.
1: Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Zakoračili smo u novu radnu sedmicu. Ponedjeljak je 4. maja, vi ste na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste se odmorili tokom proteklog vikenda i da ste spremni za nove radne pobjede. Mi smo tu da vam kao i uvijek budemo prva kafa i najbolji saputnik u rane sate. Za sam početak našeg druženja donosimo informaciju o vremenu. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog smjera. Što se tiče temperatura, jutro je još uvijek svježe. Jutarnje vrijednosti zraka kreću se između 2 i 7 stepeni, na jugu zemlje do 11 dnevnim temperaturama, uglavnom između 20 i 26 stepeni. Ostanite uz nas.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak, 4. maj 2026. godine. U skladu sa zakonom o PIO, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35, iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Večeras počinje 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Od 4. maja do 8. juna Konjic ponovo postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada otvara vrata 13. izdanja festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj prestiž. Publika će ove godine imati priliku uživati

0: uživati u 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući i gostovanja iz regiona. Festival se otvara večeras u 19 sati i 30 minuta koprodukcijom Sartra i Theater Factory Sarajevo, predstavom Za život cijeli. Ova dokumentarno-igrana forma donosi dirljivu priču o rastu fudbalskog kluba Željezničar i grada Sarajeva, govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspijeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe, to se reflektira na Željezničar, na ljude oko Željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debij koji je evo na daskama Sartrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle Željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjice.
0: Danas od 10 sati i 15 minuta u programu Radio Konjica započinje jubilarna 20. akcija Majska ruža. Pozivamo vas da podijelite plodove svoga truda i mašte te pokažete kako ste svoje balkone i okućnice pretvorili u prave male oaze ljepote. Prijavite se direktno u emisiju pozivom na broj 036 727 230 i budite dio najljepše proljetne priče našeg grada. Sport. U okviru 21. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer na gostovanju savladao ekipu Tuzla City rezultatom 2-1. Seriju dobrih rezultata Konjičani će pokušati nastaviti već u narednom 22. kolu kada na domaćem terenu dočekuju budućnosti iz Banovića. U okviru 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis je jučer gostovao ekipi HNK Brotnjo. Susret u Čitluku završen je pobjedom domaćina rezultatom 3-0. Za kraj informacija o vremenu, u Bosni i Hercegovini za danas meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scoot & Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Good morning. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Američke trupe danas počinju izvlačiti blokirane brodove iz Hormuškog Moreuza.
0: Dom naroda državnog parlamenta danas na hitnoj sjednici o zakonu protiv finansiranja terorizma.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na osmom sastanku Evropske političke zajednice u Armeniji.
0: Zaposleni u pravosuđu u Tuzlanskom kantonu prolongirali štrajk, idu na pregovore s vladom.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo. U Sarajevu je za danas zakazana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu se nalazi prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Dragan Maksimović.
2: Već sutra bi trebao biti održan sastanak u Briselu na kojem bi se, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove, mogla donijeti odluka o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, zbog čega je značajna ova sjednica, iako se ne bi moglo reći da će biti produktivna, ako je suditi po ranijim stavovima delegata iz SNSD-a, ali i njihovih ministara u Savjetu ministara. Na posljednjoj sjednici Savjeta ministara, ministri iz SNSD-a bili su protiv predloženog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma. SNSD-ov ministar spoljne trgovine je ekonomskih odnosa Staša Košarac.
3: Zakonsko rješenje koje se nalaze na dnevnom redu Savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašene sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati. Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
2: Već nekoliko mjeseci rad Doma naroda, osim SNSD-a, blokira i HDZ, koji rušenjem kvoruma onemogućava usvajanje zakona. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković kaže da se uslovi iz Republike Srpske ne mogu ispuniti, jer o ovom pitanju može odlučivati samo država.
4: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. Mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države, onako kako imaju entitet, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina i prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
2: Ako se ne ispuni uslovi, BiH završi na sivoj listi, svaka transakcija u i iz naše zemlje bit će pod lupom. Također, uvoz i izvoz bit će posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama BiH. Ministar pravde Davor Bunoza kaže da je prijedloga bilo, ali da nisu prihvaćeni.
5: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali to

0: imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
1: Dom naroda je mjesecima u blokadi jer se delegati iz SNSD-a i HDZ-a ili ne pojavljuju na sjednici, čime ruše kvorum, ili prisustvuju samo na tačkama oko kojih postoji puni konsenzus, kojih je vrlo malo. Evropski zakoni kao i zakon o akcizama primjer je nefunkcionalnosti ovog doma i praktično blokade ne samo evropskog puta, nego i zakona koji se odnose na funkcionisanje zemlje. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na dvodnevnom 8. sastanku Evropske političke zajednice u Armeniji. Na sastanak pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi u Jerevanu pozvano je 48 šefova država i vlada. Osmi sastanak na vrhu će biti održan uoči prvog bilateralnog sastanka na vrhu Evropske unije i Armenije, a supredsjedavaće predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i premijer Republike Armenije Nikol Pašinjan. Kao gost će sudjelovati kanadski premijer Mark Carney, što će biti prvi put da na sastanku učestvuje predstavnik neevropske zemlje.
3: Federacija Bosne i Hercegovine se kroz trezorske zapise i obveznice zadužuje za 50 miliona maraka. Na zahtjev Federalnog ministarstva financija, Sarajevska berza će od danas emitirati 2000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 maraka po dospijeću s rokom otplate do aprila 2027. te 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1000 maraka koje dospijevaju u aprilu 2029. godine. Ova emisija dolazi nakon što su pojedine prethodne aukcije trezorskih zapisa izazvale slab interes investitora.
2: Redovna skupština akcionara kompanije Elektroprijenos BiH danas će biti održana u Banja Luci. Skupštini će prisustovati premijer federacije Nermina Nikšić kao predsjedavajući skupština akcionara, zatim član skupština akcionara premijer Republike Srpske Savo Minić, kao i članovi uprave i upravnog odbora kompanije. Na dnevnom redu sastanka razmatrat će se finansijski plan kompanije, odluka o ulaganju u objekte vrijednosti preko milion eura, kao i ostale bitne teme. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao utvrditi prijedlog dnevnog reda i termin nove redovne sjednice entitetskog parlamenta. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da bi na dnevni red trebala biti uvrštena tačka o povećanju osnovice boračkog dodatka na 5 maraka umjesto dosadašnjih 4,5 marke i da očekuje da će Narodna skupština podržati ovaj prijedlog.
3: Stranke takozvane Hrvatske petorke trebale bi ove sedmice donijeti konačnu odluku o svom kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. U nekoliko navrata određeni politički predstavnici iz naše zemlje, ali i susjedne Hrvatske, pozvali su petorku da odustane od isticanja vlastitog kandidata, ali stranke HDZ 1990, Hrvatski narodni pokret, Hrvatska republikanska stranka, Hrvatska seljačka stranka i Hrvatski demokratski savez više puta su ponovile da rade na zajedničkom programu. Potvrđeno je i kako su obavili razgovore s više osoba, među kojima su Zdenko Lučić i Matej Živković. Predsjednik HRS-a Slaven Raguž još ne želi komentarisati eventualne kandidature, ali je potvrdio da će sve biti poznato u naredna 3 dana.
4: Ono što je sigurno jeste da datum raspisivanja izbora je 7.5. i mi do tada bi se trebali očitovati po pitanju eventualne podrške nekom od kandidata s kojim je vođen razgovor po pitanju podrške za razinu predsjedništva. Tako da o nečemu što ne znam ne mogu komentirati.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Kantonalni sud u Sarajevu danas će održati ročište na kojem će odlučiti o određivanju mjere pritvora za Tarika Prusca, osumnjičenog za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Tužiloštvo kantona Sarajevo za Prusca traži jednomjesečni pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemirenja javnosti.
2: U okružnom sudu u Doboju danas će biti izrečena presuda za ubistvo 24-godišnje Slađane Milošević iz Broda. Za teško ubistvo optužen je Slađanin suprug Savo Milošević, a dok je Aleksandar Ostojić optužen za pomaganje. Majka dvoje djece ubijena je pucnjem iz puške nakon što su je optuženi presreli automobilom. Miloševiću se na teret stavlja i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja, a Ostojiću da je u noći ubistva pomagao u pronalasku pogodnog mjesta za zasjedu.
3: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa

0: Tuzlanskog kantona danas neće održati ranije najavljeni štrajk. Nakon višemjesečnih nastojanja da se pitanja zaposlenih riješe kroz dijalog, iz vlade Tuzlanskog kantona upućen im je poziv za sastanak na kojem će biti razmatrani zahtjevi sindikata. Fokus razgovora bit će na povećanju plata, uključujući uvođenje položajnog dodatka za poslove koji nose posebnu odgovornost. Iz sindikata navode da će nakon sastanka odlučiti o narednim koracima, uključujući mogućnost ponovnog stupnja u štrajk, govori i predsjednik sindikata Nedžad Vrbić.
1: Samostalni sindikat neće ipak stupiti u štrajk iz razloga što je vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo uputilo poziv za sastanak koji je zakazan za srijedu, te smo iz tih razloga ponovno dali mogućnost da dijalogom riješimo ova pitanja, tako da do srijede smo odložili stupanje u najavljeni štrajk i nadamo se da ćemo na tim razgovorima uspjeti riješiti otvorena pitanja, u zavisnosti od ishoda tog sastanka donijet ćemo odluku da li ćemo eventualno stupiti štrajk od četvrtka.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će američke snage od danas početi s pratnjom brodova kroz Hormuški Moreuz u okviru operacije koju je nazvao Projekt Sloboda. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da je riječ o brodovima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od Sjedinjenih Država zatražile da pomognu u oslobađanju njihovih brodova koji su ostali blokirani.
2: Trump je situaciju opisao kao humanitarni problem, naglasivši da posadama ponestaje zaliha. Zapovjedništvo američke vojske naknadno je saopćilo da će u akciji učestvovati 15.000 vojnika uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Pored najave vojne pratnje, Trump je rekao da Sjedinjene Države i Iran trenutno vode vrlo pozitivne razgovore. Iranska strana je potvrdila da je dobila odgovore SAD-a na predloženi mirovni plan od 14 tačaka i da ga razmatraju.
0: Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije saopćio je da je njihov trgovački brod navodno pogođen nepoznatim projektilima tokom prolaska kroz Hormuški Moreuz. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u blizini sjevernog vrha omanskog poluotoka Musandam. Napad je prijavljen neposredno prije nego što je američki predsjednik Trump objavio da će američke snage započeti operacije praćenja i zaštite trgovačkih brodova kroz Moreuz.
2: Pakistan je zvanično odobrio tranzit robe u Iran preko svoje teritorije i luka, pozicionirajući Karači, port Kasim i Gvadar kao ključna logistička čvorišta za iransku trgovinu. Ovaj potez dolazi u trenutku kada Washington kroz pomorsku blokadu pokušava odsjeći Islamsku republiku od globalne trgovine, prenosi novinska agencija Tasnim. Otvoreno je 6 kopnenih ruta koje povezuju 3 glavne pakistanske luke s 2 iranska granična prijelaza kroz regiju Beludžistan.
0: Avion u kojem se nalazio španski premijer Pedro Sanchez sinoć je prinudno sletio u Ankaru zbog tehničkih problema. Sanchez je bio na putu za Jerevan gdje treba prisustvovati 8. samitu Evropske političke zajednice. Zbog kvara na avionu Sanchez nije mogao prisustvovati ni sastanku u Ukrajini održanom u Parizu 4. septembra prošle godine.
2: 3 osobe preminule su uslijed sumnje na širenje hantavirusa na kruzeru u Atlantskom okeanu, potvrdila je Svjetska zdravstvena organizacija. Potvrđen je jedan slučaj hantavirusa, dok se još 5 sumnjivih slučajeva istražuje. Kako se navodi, jedan britanski državljanin nalazi se na intenzivnoj njezi. Incident se dogodio na kruzeru koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim ostrvima.
0: Bivši gradonačelnik New Yorka i bivši lobista predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Rudy Giuliani, hospitalizovan je i u teškom je stanju. Vijesti objavio njegov glasnogovornik, a na društvenoj mreži potvrdio je američki predsjednik Trump, kojim je Giuliani godinama bio pravni savjetnik. 81-godišnji Giuliani ranije je bio hospitaliziran nakon saobraćajne nesreće u New Hampshireu. U Sarajevu je tokom aprila zabilježeno nekoliko slučajeva obrušavanja fasada. Najkritičnije tačke su ulice Ferhadija i Alipašina, gdje su se urušavali dijelovi fasada sa zgrada, od kojih su neke i nacionalni spomenici. Dok građani traže hitne reakcije, iz institucija pojašnjavaju da grad Sarajevo nije nadležan za održavanje fasada, već da tu odgovornost snose općine, upravitelji zgrada i sami vlasnici stanova. Emina Mujezinović.
3: Austro-Ugarska je gradila za vječnost, a danas čini se ne uspijevamo ni održati ono što smo naslijedili. Fas-

Sada širom kantona Sarajevo sve češće postaju prijetnja prolaznicima, dok upozorenja poput opasnost od obrušavanja postaju dio svakodnevice. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se građani polako navikavaju na takve prizore. Hodanje gradom sve češće prati nelagoda i oprez, pogled prema gore postaje refleks,

0: ovom problemu, osjećaju li se sigurno i ko prema njihovom mišljenju snosi odgovornost za sve učestalije incidente.
1: Neko je definitivno odgovoran, znači neko iz nivoa vlasti, postoji istražni organi, neka oni istraže.
2: To sve krivo općenito država, da se trebamo više pobrinuti, pogotovo infrastrukturi.
3: Sramota je da se samo stavi da je fasada, obrušava se, da je opasno, a nema zabrane.
4: Pa vjerovatno opština, vjerovatno nadležne službe. Opšta je nesigurnost, naravno, u tim dijelovima gdje su fasade u takvom stanju kakvom jesu.
2: Po meni treba zato vlada kantona Sarajevo, s obzirom da se to nalazi u kantonu Sarajevo, zavod za izgradnju, planiranje.
5: Ko treba da preuzme, nek preuzme.
0: A u procesu prebacivanja odgovornosti, upravitelji zgrada, stanari, inspekcija i opštine, fasade nastavljaju propadati i predstavljati sve veći rizik za građane koji svakodnevno prolaze ispod njih. Postojeći zakon nalaže da je održavanje zajedničkih dijelova zgrade obaveza etažnih vlasnika i upravitelja, a upravitelji nemaju mogućnost da djeluju samostalno, jer svaku odluku moraju odobriti etažni vlasnici, kaže jedan od upravitelja zgrada u kantonu Sarajevo, Suad Alić.
6: Mnogim poslovima održavanja se pristupa samo ad hoc, po potrebi nema sistemskog održavanja, pogotovo kad su u pitanju rekonstrukcije fasada, popravke krovova, liftova. Nažalost, etažni vlasnici se uglavnom ne uključuju u poslove upravljanja, poslove održavanja zgrada.
0: Tačni podaci o stanju i broju opasnih fasada u Sarajevu ne postoje, niti jedinstvena evidencija o obnovljenim objektima. Istovremeno, vlada kantona Sarajevo planira kreditna zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za sanaciju oko 40 javnih zgrada. Iz opštine Stari grad navode da je u protekle dvije godine u obnovu fasada uloženo više od 10 miliona maraka, uglavnom u javne objekte. Načelnik Irfan Čengić ističe da su za privatne zgrade odgovorni upravitelji i etažni vlasnici. Iako je opština ponudila sufinansiranje, već drugu godinu nema zainteresovanih upravitelja.
7: Imali smo situaciju da upravitelj koji je tri zgrade na obali Kulina Bana odbija projekat da izvrši gradska uprava koju je finansirala općina Stari grad i grad Sarajevo, da uredimo tri fasade, oni su odbili dati svoju saglasnost da uredimo fasade. Tako da ovo je kompleksno pitanje, nadam se će biti više volje i razumijevanja.
0: A pored same sanacije, upravitelj Alić naglašava da je ključno govoriti i o redovnom održavanju, te uspostavljanju dugoročne strategije koja će garantovati sigurnost građana.
6: Kad će se nešto desiti, na koji način, zaista ne znamo. Mi nemamo tu mogućnost da utičemo. Nažalost, u zadnje vrijeme smo imali promjenu nekoliko ministara. Sa svima smo objašnjavali, svima smo pričali, pomaka nije bilo.
0: I dok se Sarajevo promoviše kao turistička destinacija kroz velike događaje i kulturne manifestacije, pitanje sigurnosti građana i posjetilaca ostaje u sjeni. Jer ne urušavaju se samo fasade, urušava se i povjerenje u sistem. A to je problem koji ne smije čekati da postane tragedija. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
8: Svjetski dan vatrogasaca. Ovaj dan posvećen je hrabrim ljudima koji svakodnevno riskiraju vlastite živote kako bi spasili tuđe. Vatrogasci nisu samo borci protiv požara. Oni prvi stižu na mjesta saobraćajnih nesreća, intervenišu tokom poplava i djeluju u najtežim kriznim situacijama. Priču o vatrogascima donosi Kadira Šakić.
9: U našoj državi vatrogasci često radi u otežanim uslovima, sa ograničenom opremom, ali sa istom odgovornošću, bez odlaganja i bez izgovora. Za njih nema čekanja. Svaka intervencija nosi rizik, ali i odgovornost koja ne dopušta grešku. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla, Jasmin Jahić, ističe da će Dan vatrogasaca obilježiti manifestacijom Dani otvorenih vrata na trgu. Navodi da njihova jedinica raspolaže adekvatnom zaštitnom opremom za rad. Jahić govori o najčešćim greškama koje građani prave u kriznim situacijama, ali i o najtežim intervencijama sa kojima su se suočavali tokom protekle godine.
10: Najčešće je panika ta koja blokira te naše receptore koji javljaju da nešto se dešava, što ne bi trebalo se dešava. Vjerujte da naši sugrađani u datom momentu zaborave broj vatrogasaca i to često ponavljam da je broj 1, 2, 3. Kada nađete se u nekoj bezizlaznoj situaciji, uvijek pozovite vatrogasaca. Mi ćemo rado se odazvati za na intervenciju, pomoćemo vam. Bez obzira, znači, vatrogasci nisu tu samo da gase požar, nego smo na usluzi našim sugrađana 24 sata. Kod svih intervencija koje se desile u proteklom periodu moramo izdvojiti jednu od najtežih intervencija, sam požar u dom penzionera gdje je život izgubilo nekih 17 naših sugrađana uslijed djelovanja, znači, požara i samog dima. To su, znači,

0: Znači, situacije kada vatrogasci ne mogu sami da odgovore na takve intervencije.
1: Vatrogasci nemaju radno vrijeme, a na svaki poziv moraju odgovoriti. Profesionalna vatrogasna jedinica u Srebreniku godišnje ima oko 800 intervencija. Muhamed Ibrić, starješina ove jedinice, već skoro 30 godina služi građanima. Kaže da je jedini strah koji osjeća da nekoga ne uspiju spasiti. U tim trenucima, dodaje, o vlastitoj sudbini uopšte ne razmišljaju.
2: Najteže intervencije su sa ljudskim žrtvama. Za mene kao starješinu vatrogasne jedinice je najteža intervencija saobraćajna nezgoda, gdje smo imali posle izvjesnog vremena ljudsku žrtvu, podlegla jedna osoba, a više povrijeđeni. Ta mi je intervencija ostavila dojam težak, zato što smo mi mala vatrogasna jedinica, u tom momentu nas je trebalo mnogo, mnogo više nego što posjeduje profesionalna vatrogasna jedinica uopšte uposleni u tom momentu. Što se tiče požara, svaki požar je za sebe težak i ima svoju priču.
1: Prisjetio se i kako je nastala njegova ljubav prema ovom pozivu, koji nije samo profesija, već način života.
2: Ja sam druga generacija u vatrogastvu u porodici. Zvuk sirene uvijek ostavlja u neki dojam u mome srcu, tako da ta ljubav postoji iz mog ranog djetinjstva. Jednostavno, vatrogasac nije lako biti. To se mora voliti.
1: Građani ističu da je vatrogasna jedinica među najvažnijim službama u društvu, sa ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi zaštitili druge.
3: Kad hitna izlazi na teren, saobraćajne nesreće i slično, i vatrogasci su odmah tu rame uz rame.
4: Oni su naše ogledalo grada, oni i policija i hitna pomoć, to je glavna stvar u ovom gradu.
5: Grad bez vatrogasaca ne može da postoji.
6: Vidjeli smo šta se desilo prethodne godine u domu penzionera i opet njihovom brzom reakcijom su uspjeli da spase onoliko koliko se dalo spasti u tom trenutku. Vamo koliko vatra može napraviti štetu, tako da on su jako, jako značajni za naše društvo.
7: Previše bitni i važni. Ne mogla zamisliti jedan grad, društvo, državu bez dobre vatrogasne.
8: Bilo što da se desi, nekako prvo nam padne na pamet pozvati vatrogasce. Pa možda tek onda čak i hitnu.
1: Kako i sami vatrogasci kažu, najvažnije je da se svi vrate živi, a prioritet je uvijek isti, spasiti druge. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
9: Predstava Za život sjeli reditelja Jasenka Pašića otvorit će večeras 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala bit će održani bogat prateći program poput izložbi, radionica i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. juni. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
10: Definitivno i dalje ostajemo vjerni našem primarnom cilju, a to je fokus na one koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, koji su fundament Piščevog djela, to su glumci i glumice. I ove godine ćemo slaviti virtuoznost i snagu glumačkog izraza kroz 8 teatarskih ostvarenja, iznimno recentnih i kvalitetnih produkcija, primarno dakle bosansko-hercegovačke produkcije su u pitanju, njih 7. Imamo goste iz Centra za kulturu Tivac sa predstavom Mirandolina, koja objedinjuje iznimno značajna, dakle, imena teatarske umjetnosti iz čitave regije. U narednim danima očekuju nas ostvarenja iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Narodnog pozorišta Tuzla, koprodukcijska predstava također iz Hrvatskog narodnog kazališta sa Narodnim pozorištem Mostar. Narodno pozorište Mostar također donosi jedan naslov nedavno izveden u njihovoj kući. Riječ je o predstavi koja je posvećena Mujevi Komadini. Sa nama je studentsko pozorište Banja Luka. Festival prati i bogati sadržaj u OFF programu. Riječ je o saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu. Mi ćemo imati kino projekcije za osnovce i za odrasle, također strip izložbu, takmičarski program, školski teatar za osnovne škole grada Konjica. Riječ je o mladim ljudima koji se predstavljaju kroz monolog, recitativ i kolektivnu glumačku igru u saradnji sa svojim pedagozima, mentorima, dramskim sekcijama iz kojih dolaze i pažnju posvetiti osnovama teatarskog izraza u Bosni i Hercegovini i lutkarstvu. Ove godine lutkari iz Banja Luke su sa nama.
9: U Sarajevu su 3 stepena, Zenici 4, Tuzli 5, Banja Luci 6, Bijeljini i Bihaću 7 i u Mostaru 8 stepeni.
11: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za put.

0: putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Američke trupe danas počinju izvlačiti blokirane brodove iz Hormuškog Moreuza.
0: Dom naroda državnog parlamenta danas na hitnoj sjednici o zakonu protiv finansiranja terorizma.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na 8. sastanku Evropske političke zajednice u Armeniji.
0: Zaposleni u pravosuđu u Tuzlanskom kantonu prolongirali štrajk, idu na pregovore s vladom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Kosom, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su Sarajevo u posljednjem meču 32. kola domaćeg šampionata sa 1-0, te 4 kola prije kraja obezbijedili novu titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Gol vrijedan naslova šampiona bio je djelo najboljeg strijelca Vevin lige Luke Juričića pogotkom iz penala u 35. minutu. Dodatno olakšan posao gostujućem timu desio se u 70. minutu, kada je nakon grubog prekršaja crvenog kartona isključen brazilski napadač Joao Carlos.
5: Komentar na utakmicu trenera novog šampiona Borca Vinka Marinovića i Sarajeva Marija Cvitanovića.
6: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj. Ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i evo, šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu kao što ste i sami rekli u 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone.
7: Mislim da su u kontinuitetu igrali najstabilnije, najpreciznije, najučinkovitije i treba im čestitati. Što se tiče same utakmice, mislim da smo prvo poluvrijeme ušli dosta bojažljivo, dosta nesigurno i nismo bili precizni. Mislim da nismo bili dobri, definitivno nismo imali taj stav, energiju koju smo tražili, možda i sa previše respekta, a premalo sigurnosti u našu ekipu i u sebe.
4: Tim Vinka Marinovića tako je stekao nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Zrinski i stigao do četvrte titule prvaka države u klubskoj istoriji. Podsjetimo na rezultate ranije odigranih utakmica ovog kola. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0. U petak Zrinski je savladao Željezničara sa 2-0, a Velež je također u Mostaru bio bolji od Radnika 1-0. Na tabeli iza Borca koji ima 76 bodova, Zrinski ima 63, treće Sarajevo sa 55, četvrti Velež ima 47, peti Široki Brijeg 40, na šestom mjestu Željezničar sa 38 bodova, slijedi Radnik sa 33, Posušje 32, dok su u opasnoj zoni Prijedorski Rudar i Sloga sa 29, odnosno 27 bodova. A košarkaši i gokeji nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale ABA lige jer su na domaćem terenu poraženi od subotičkog Spartaka 68-80. Tim Nenada Stefanovića imao je većinom susreta rezultatski deficit, a gosti su bili kvalitetniji protivnik te spriječili Aleksandrovčane da se uz Bosnu pridruže play-offu regionalnog takmičenja. Najefikasniji kod Spartaka bio je Thompson sa 16, dok se u redovima i gokeji istakao Bes sa 13 poena. Spartak će u četvrtfinalu play-offa ABA lige igrati protiv Dubaja, dok Sarajevsku Bosnu očekuje dvomeč sa Partizanom. Prvi meč u Beogradu igra se 6. maja, a revanš je u Sarajevu 4 dana kasnije. Preostali parovi play-offa su Crvena zvezda CD Vita Olimpija i Budućnost Kluž, a vrijedi napomenuti da se serija igra na dvije pobjede. Italijan Jannik Sinner osvojio je Masters turnir u Madridu nakon što je u finalu savladao Nijemca Aleksandra Zvereva sa 2-0. Prvom reketu svijeta trebalo je svega 58 minuta da slavi po setovima 6-1 i 6-2. Sinner je time vezao 23 pobjede te je na madridskoj šljaci osvojio rekordnu petu uzastopnu Masters titulu. A naslov u ženskoj konkurenciji osvojila je Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu sa 2-0. Pobjednik trke za veliku nagradu Majamija, četvrtu trku u sezoni je vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Lider u generalnom poretku je tako došao do treće vezane pobjede u Formuli 1 ove sezone. Na drugom mjestu našao se Lando Norris u McLarenu, dok je treći bio Oscar Piastri. Naredna trka Formule 1 vozi se 24. maja za veliku nagradu Kanade. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Radio Bosne i Hercegovine.

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod

Nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak, 4. maj 2026. godine. U skladu sa zakonom o PIO, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35, iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Večeras počinje 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Od 4. maja do 8. juna Konjic ponovo postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada otvara vrata 13. izdanja festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj prestiž. Publika će ove godine imati priliku uživati u 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući i gostovanja iz regiona. Festival se otvara večeras u 19 sati i 30 minuta koprodukcijom Sartra i Theater Factory Sarajevo predstavom Za život cijeli. Ova dokumentarno igrana forma donosi dirljivu priču o rastu fudbalskog kluba Željezničar i grada Sarajeva.

0: Kraljeva, govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničari, ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspijeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe, to se reflektira na željezničar, na ljude oko željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debi koji je evo na daskama Sartrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjic.
0: Danas od 10 sati i 15 minuta u programu Radio Konjica započinje jubilarna 20. akcija Majska ruža. Pozivamo vas da podijelite plodove svoga truda i mašte te pokažete kako ste svoje balkone i okućnice pretvorili u prave male oaze ljepote. Prijavite se direktno u emisiju pozivom na broj 036 727 230 i budite dio najljepše proljetne priče našeg grada. Sport. U okviru 21. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer na gostovanju savladao ekipu Tuzla City rezultatom 2-1. Seriju dobrih rezultata Konjičani će pokušati nastaviti već u narednom 22. kolu kada na domaćem terenu dočekuju budućnost iz Banovića. U okviru 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis je jučer gostovao ekipi HNK Brotnjo. Susret u Čitluku završen je pobjedom domaćina rezultatom 3-0. Za kraj informacija o vremenu, u Bosni i Hercegovini za danas meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa. Na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
4: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. Danas je ponedjeljak, 4. maj, a vi pratite naš jutarnji program. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 11 stepeni. Danas nas očekuje sunčao i topao dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 28 stepeni Celzijusa. Na nivou cijele Bosne i Hercegovine preovladavat će pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar. Jutarnje temperature u zemlji kretaće se od 2 do 11 stepeni, dok će dnevni maksimum dostizati 26 stepeni. Jutarnji program nastavljamo servisnim informacijama. Započinjemo izvještajem iz hitne medicinske pomoći. Tokom protekla 3 dana, u petak, subotu i nedjelju, u prostorijama hitne medicinske pomoći pregledano je ukupno 126 pacijenata. Pored pregleda u ambulanti, medicinski timovi su bili aktivni i na terenu, gdje je zabilježeno 20 kućnih posjeta. Također važno je napomenuti da je nakon primarne obrade 26 pacijenata upućeno na daljnje liječenje u urgentni centar opće bolnice Konjic. Našim sugrađanima želimo brzo ozdravljenje i savjetujemo da s obzirom na nagli porast temperatura budete oprezni pri izlaganju suncu. A dolaskom lijepog vremena već su krenule gužve na cestama. Ukoliko ste planirali krenuti na put ili se već nalazite u svom automobilu, u nastavku poslušajte detaljan izvještaj o stanju na putevima iz Bihamka izvještava Emina Šehović.
1: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 40.

0: 35 minuta iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: A stigao je i redovni izvještaj Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju u našem kantonu protekla 24 sata. Počinjemo sa hidrološkim podacima. Nivo rijeke Neretve stabilan. U Glavatičevu je jutros oko 8 sati i 30 minuta izmjeren nivo od 52 cm, što je znatno ispod praga redovne odbrane od poplava, koja iznosi 160 cm. Što se tiče kvaliteta zraka, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, situacija je povoljna. U Mostaru je indeks kvalitete jutros umjeren, dok je na Ivan Sedlu zrak označen kao dobar. Nažalost, policijski bilten donosi nešto više posla za službenike MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U protekla 24 sata registrovano je 9 krivičnih djela, 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira te 5 saobraćajnih nesreća. U ovim nesrećama zabilježena je materijalna šteta, dok su 4 osobe na sreću dobile samo lakše tjelesne povrede. Apelujemo na vozače da voze oprezno. Sati 6 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Elisa. Uživajte u suncu i ostanite uz Radio Konjicu.

0: Još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci. 9 sati i 10 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Nastavljamo naše druženje uz najave događaja koji nas očekuju u danima pred nama. 5., 6., 7. i 8. maja od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz bit će vršeno bojevo gađanje iz službenog naoružanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je zabranjeno kretanje i boravak na tom području u navedenom periodu. Detaljnije u nastavku.
1: Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
0: U skladu sa zakonom o PIO, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35, iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka.

0: Marketing Radio Konica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konica.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
4: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingo.bi.

Slušali smo Slađanu Mandić i pjesmu Još uvijek te vole. Nadamo se da uživate u muzici i prvoj kafi dok se polako budite uz naš program. U nastavku se posvećujemo našoj redovnoj rubrici, prelistavamo dnevnu štampu i donosimo najvažnije naslove koji su obilježili današnji dan. Ostanite uz nas. Na naslovnoj stranici današnjeg izdanja Dnevnog Avaza možete pronaći sljedeće tekstove. Serija stravičnih događaja potresla Bosnu i Hercegovinu, 6 poginulo za 3 dana. Ekskluzivno za Avaz, Bosanci lansirali Šalke u Bundesligu, Muslić, Džeko i Katić napravili smo odličan posao. Želje za Razenica nakon protesta 1. maja kockaju se sa životima hiljada radnika. Otkud varalicama brojevi građana zabrinjavajuće masovno cure podaci. Na naslovnoj stranici današnjeg izdanja Dnevnog Avaza možete pronaći i sljedeći naslov. Južni Sudan, decenije i po rata, humanitarna kriza sve veća. Borenović za Avaz, SDS želi Blanušu, opozicija u RS-u bez dogovora o kandidatima. To su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju Dnevnog Avaza, a što piše Oslobođenje čitamo u nastavku. Na naslovnoj stranici današnjeg izdanja lista Oslobođenje možete pronaći sljedeće tekstove. Isti ljudi vode Bosnu i Hercegovinu duže od 3 decenije. Ambasador Njemačke Alfred Granz primjećuje da se malo ko osvrće na plan rasta. Ključni dan maja u odbrani države obilježena je 34. godišnjica dobrovoljačke kroz različite skupove i tumačenja. Nasilnik je ubio Elmu Godinjak, prijavljivala je nasilje, strahovala za sebe i dijete, ali joj sistem nije pomogao. 3 godine sjećanja i tuge, tokom komemoracije žrtvama na okupljene građane bačeno je pirotehničko sredstvo. U Sport Plusu koji se nalazi u listu Oslobođenje možete pronaći sljedeće naslove. Rudar se vrati u borbu za opstanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Dobro je da smo i ovo doživjeli. Muslić, Džeko i Katić sa Šalkeom u Bundesligi. Zenica je dobila prvaka države. To su naslovi o kojima opštinije možete čitati u današnjim izdanjima Dnevnog Avaza i Oslobođenja. 9 sati i 40 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Polako privodimo naše jutarnje druženje kraju. Pred kraj našeg druženja ćemo o kulturnim i sportskim aktuelnostima iz našeg grada. Večeras počinje 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Od 4. maja do 8. juna Konjic ponovo postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjicu s podršku grada otvara vrata 13. izdanja festivala glumca Bosne i Hercegovine. Manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje svoj prestiž. Publika će ove godine imati priliku uživati u 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući i gostovanja iz regiona. Festival se otvara večeras u 19 sati i 30 minuta produkcijom Sartra i Theater Factory Sarajevo, predstavom Za život cijeli. Ova dokumentarno igrana forma donosi dirljivu priču o rastu fudbalskog kluba Željezničar i grada Sarajeva, govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspijeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe, to se reflektira na Željezničar, na ljude oko Željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debij koji je evo na daskama Sartrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle Željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjice.

Ne zaboravite večeras 19 sati i 30 minuta otvaranje Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o sportskim aktuelnostima, u okviru 21. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer na gostovanju savladao ekipu Tuzla City rezultatom 2-1. Seriju dobrih rezultata Konjičani će pokušati nastaviti već u narednom 22. kolu, kada na domaćem terenu dočekuju budućnost iz Banovića. U okviru 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis je jučer gostovao ekipi Hajnka Brotnjo. Susret u Čitluku završen je pobjedom domaćina rezultatom 3-0. I polako, poštovani slušaoci, priveli smo naše jutarnje druženje kraju 9:56. Ostanite uz program Radio Konjica. Danas od 10:15 u programu Radio Konjica započinje jubilarna 20. akcija Majska ruža. Pozivamo vas da podijelite plodove svoga truda i mašte, te pokažete kako ste svoje balkone i okućnice pretvorili u prave male oaze ljepote. Prijavite se direktno u emisiji pozivom na broj 036 727 230 i budite dio naše najljepše proljetne priče. U jutarnjem programu sa vama su se družili Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ustala se Radio Konjica. Do slušanja.

0: Iran je upozorio američku mornaricu da ne ulazi u Hormuški moreuze, navodi se u saopćenju zajedničkog zapovjedništva iranskih oružanih snaga, koje su prenijeli državni mediji. Upozorenje dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju oslobađanja brodova zaglavljenih u tom plovnom putu. Najavljeno je da će u operaciji učestvovati 15.000 vojnika uz više od 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebala bi početi u 11 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Elvis Selimović, osumnjičeni za ubistvo brata Eldina, jutros je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenog, a izdata je i naredba za obdukciju tijela ubijenog. Podsjećamo, Elvis Selimović je u subotu na večer u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio svog brata Eldina, nakon čega je pobjegao. Uhapšen je nekoliko sati kasnije. U Sarajevu će danas biti održan komemorativni skup povodom obilježavanja 46. godišnjice smrti Josipa Broza Tita. Komemoracija će biti održana ispred spomen obilježja u kampusu Univerziteta u Sarajevu, a planirani su historijski čas i polaganje cvijeća. Josip Broz Tito preminuo je 4. maja 1980. godine u Ljubljani. U Sarajevu je 11 stepeni, Tuzli 13, Zenici i Bihaću 14, Banja Luci 16, Bijeljini i Mostaru 17 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Konjici jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
1: Dobrodošli u emisiju Konjici jučer, danas, sutra. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Ugodne minute uz muziku i vaša javljanja očekujemo u današnjoj emisiji jer počinjemo sa ovogodišnjom 20. po redu ekološkom akcijom Majska ruža. Od ovog ponedjeljka pa u tri naredna 11. maja, 18. maja i 25. maja u našoj emisiji imat ćete mogućnost da se prijavite za učešće u akciji Majska ruža u kojoj biramo najljepši vrt i balkon od pristiglih prijava, dakle od prijavljenih učesnika. Sve to možete uraditi pozivom na broj 036 727 230. Proteklih 19 godina smo javnosti skrenuli pažnju na mnoge lijepe okućnice, vrtove, balkone na našem području, gradu i okolini, ali i javne površine koje uređuju radnici javnog komunalnog preduzeća Standard, ali i sami građani oko svojih zgrada. Primjeri su to koji zaslužuju da se prikažu i govori o njima s najvećom pažnjom. Uređivati životni prostor znači i uređivati prostor zajednice u kojoj se živi i potaknuti druge da krenu s tim aktivnostima. Onda nam grad postaje ljepši, uredniji, zdraviji, djeca nam odrastaju u lijepom okruženju i uče od najranijih godina da je to ispravan način, da se to tako treba raditi, brinuti da se ne zagađuje okolina, već da je trebamo oplemeniti sadnjom cvijeća, raznog rastinja, drveća. Dakle, dobro nam došli na talase vašeg radija, Radio Konjica, da ispričamo još jednu lijepu priču iz našeg grada, odnosno mnogo priča, da saznamo kako to radite, u kakvom Konjicu želite da živite, šta biste unaprijedili, promijenili. Ponavljamo još jednom, naš broj telefona 036 727 230, dok čekamo vaše javljanja, emitujemo pozdravnu pjesmu, ostanite s nama.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Još jedan pozdrav s naših talasa upućujemo slušaocima emisije Konjic jučer, danas, sutra. Ovom emisijom otvaramo ovogodišnju 20. akciju Majska ruža, koju je Radio Konjic u proteklih 19 godina realizovao s preduzećem Rukotvorine i brojnim sponzorima. Veliku zahvalnost ovom prilikom želimo iskazati rahmetli Besimu Nikšiću, koji je preminuo 1. novembra 2025. godine, a koji je od samog početka naše akcije s firmom Rukotvorine bio naš partner, dodjeljujući pobjedniku naše akcije unikatnu drvorezbarsku tacnu s motivima ruže, koja je nastajala u radionici vještih drvorezbara ove firme. Tako je bilo od početka akcije, kada je gospodin Nikšić s pokojnom kolegicom Vesnom Bektašić prepoznao važnost akcije i pristao da bude naš partner. A sada zahvalnost želimo da iskažemo i mlađim generacijama porodice Nikšić, koja će i dalje biti naš partner u ovoj akciji. Hvala za nastavak saradnje i mnoge lijepe priče koje ćemo nastaviti graditi za dobrobit zajednice. Također, zahvalnost iskazujemo i svim ostalim našim saradnicima koji nas godinama podržavaju u realizaciji Majske ruže u našem programu. Svakodnevno ćete imati priliku da čujete ko su institucije, firme i pojedinci s kojima izgrađujemo ljepši Konjic. Čekamo vaše pozive na broj 036 727 230. Znamo da često u prvoj emisiji ne osmjelite se da pozovete. Neka ne bude tako danas. Mi s velikom radošću očekujemo da nam se jave do sadašnji, ali i novi učesnici. Važno je napomenuti da lično možete da se prijavite, ali da prijavite druge građane, komšije, članove porodice, naravno i preduzeća koja su pokazala svojim angažmanom i uređenjem svog prostora da vode računa o sredini u kojoj stvaraju i u kojoj žive njihovi sugrađani. Sve to danas do 11 sati.

10 sati i 37 minuta, nekako polako protiče i lijepo vrijeme u ovoj našoj emisiji uz muziku i uz iščekivanje vas, poštovani slušalci, da nam se javite na broj telefona 036 727 230. U emisiju, znači, Konjic jučer, danas, sutra, u kojoj smo danas pokrenuli priče o uređenju našeg grada, svog životnog ili radnog ili javnog prostora u ovogodišnjoj akciji Majska ruša. Akciju realizujemo 20 godina, mnogo naših sugrađana smo predstavili javnosti, pružili mogućnost da ispričaju svoje priče o tome koliko ih raduje uređenje svog doma i okućnice, kako to rade, ko im pomaže. I ove godine nudimo tu mogućnost da se priča o tome. Znamo da se pojedini ustručavaju zbog toga što smatraju da je možda još rano za cvijeće, još nije rascvjetalo u punom sjaju, ali ima vremena do kraja ovog mjeseca kada ćemo vas posjetiti, fotografisati, razgovarati. Stoga pozovite 036 727 230, a mi ćemo još jednom zahvaliti partneru ovogodišnje akcije, firmi Rukotvorine, ali evo svakako ćemo se zahvaliti i prijatelju akcije, a jedan od prijatelja akcije, ovogodišnje akcije Majska ruža Radio Konjica 2026 je Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona.

prijatelj akcije Majska ruža Radio Konjica 2026. je i firma Globaltech d.o. Konjic. Hvala i njima. Prijatelj akcije je također i firma MBH Prom, prodavnica građevinskog, elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Zahvaljujemo MBH Prom. Također zahvaljujemo Invest Group d.o. Konjic, društvu za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Također su prijatelji akcije. Kao i poljoprivredna apoteka Agrobest d.o. Konjic, koja je također prijatelj Majske ruže Radio Konjica 2026. Ostanite s nama, pozovite nas na broj 727-230.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Podsjećamo da je u toku akcija, proljetna akcija za čišćenje i uređenje grada Konjica i prošle sedmice imali ste mogućnost da vidite na djelu najmlađe naše sugrađane kako čiste, uređuju, uljepšavaju naš grad. U nastavku ćemo podsjetiti o tome, tačnije kolegica Alisa Kudra koja je razgovarala sa uposlenicima konjičkih vrtića, ali sa našim najmlađima, dakle sa dječicom koja pohađaju te vrtiće, i podsjetit ćemo da čujemo kako su oni prihvatili ili tu akciju sadnje cvijeće.
2: Posebnu notu ovoj akciji dali su mališani iz konjičkih vrtića Zulejha Begeta i Happy Kids, za koje je ovo bio edukativni izlet kroz koji su uz praktičan rad i sadnju cvijeća učili o važnosti prirode. Ilhana Špago, odgajateljica dječjeg obdaništa Zulejha Begeta, istaknula je značaj ovakvih inicijativa.
3: Djeca iz naše javne ustanove dječje obdanište Zulejha Begeta s ponosom učestvuju u akciji čišćenja i uređenja grada Konjica. Dakle, kroz ovu aktivnost naši najmlađi uče kako i na koji način da čuvaju svoju sredinu, ali i da brinu o svom gradu. Zbog ovakvih aktivnosti djeca razvijaju svijest o očuvanju zelenih površina, ali i pripadnost našoj zajednici, dakle našem gradu Konjicu. Ja smatram da je ovakva aktivnost vrlo značajna s obzirom na to da se kod djece, dakle od najranijeg uzrasta, razvijaju ekološke navike koje će, naravno, nadam se, u budućnosti ostati usađene u njihovo ponašanje i da će te navike njegovati u odraslom dobu.
2: Arnela Šabanović, odgajateljica vrtića Happy Kids, dodala je.
4: Od predškolskog doba i učimo temeljna znanja, ugrađujemo djeci u njihove glavice. Mi obilježavamo dan zemlje planete u našem vrtiću kroz razne radionice, priče, pjesmice, bojenje raznih bojanki na tu temu, ali nekako ovo je ono praktično što će njima ostati urezano, i ovaj izlet do ovdje dok su oni prošetali na ovako lijepom sunčanom danu, sigurna sam kad ovdje prolazili da će oni reći svojim roditeljima da su oni zasadili to cvijeće, i vjerujem da će im to ostati dugo u njihovom sjećanju. I podržavam ovakve projekte, jako je ovo dobro, posebno u predškolskoj dobi, da krenemo od ranog učenja.
2: Mališani su s ponosom pokazivali zasađeno cvijeće, svjesni da svojim trudom direktno utiču na ljepši izgled njihovog grada.
5: Ovdje su ti nam da se cvijeće da poraste kao drvo. Sadimo cvijeće da bude prelijepi Konjic.
6: Sadimo cvijeće.
7: Ako posadiš cvijeće, on će porast. Biće lijepo i mirisat će.
8: Sad cvijeće, zato što će narast i mirisat.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: A da bi bili ovako veseli i razdragani naši mališani, poželjno je i potrebno i obavezno, najbolje tako da kažemo, da žive u zdravom okruženju. Zdravo okruženje stvaramo sami, uređujući svoj životni prostor, svoje balkone, svoje okućnice, prostor oko zgrada gdje se živi u kolektivnom stanovanju. Ima tih primjera u Konjicu mnogo, poštovani slušaoci, i mi ćemo nastaviti ukoliko ovog ponedjeljka niste se prijavili na naš broj telefona 036 727 230, da vas ugostimo u narednom izdanju naše emisije. A ponovit ćemo još jednom, dakle, akcija Majska ruža. Evo, danas završavamo ovo prvo izdanje sa prijavljivanjem za izbor najljepšeg balkona, za izbor najljepšeg vrta, okućnice. Dakle, bit će emitovane u tri naredna ponedjeljka, 11. maja, 18. maja i 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra od 10 sati i 15 minuta do 11 sati. Dakle, imate mogućnost pozivom na broj 036 727 230 da se lično prijavite, da prijavite druge građane, članove svoje porodice, komšije, naravno, i za sve one za koje smatrate da zaslužuju da budu dio ove lijepe priče. Naravno, obezbijedili smo i nagrade. Firma Rukotvorine i ove godine je naš partner, imaće priliku pobjednik Majske ruže da dobije unikatno drvo rezbarsku tacnu s motivom ruže, koju su napravili već unazad 19 godina u firmi Rukotvorine, i onaj zaštitni znak ove akcije. Još jednom zahvaljujemo našim partnerima, firmi Rukotvorine. Mi ćemo još malo provesti vremena u emisiji

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, romobil Scooter Ride 5995, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Jedna mala tanka gumica koju svi rastežu kako god im dođe.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Razmatra prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Ovaj zakon razmatraju po hitnom postupku, a njegovo usvajanje neophodno je kako bi se izbjeglo da naša zemlja ponovo bude stavljena na sivu listu Manivala, izvještava Adis Muhić.
1: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zahtjeve Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je zatražilo razmatranje zakona po hitnom postupku. Hitnost se ogleda u činjenici da bi već sutra na sastanku u Briselu trebao biti održan sastanak stručnog komiteta Manivala na kojem bi mogla biti donesena odluka o stavljanju naše zemlje na sivu listu. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona neće završiti na sivoj listi Manivala. Siva lista bi značila da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Preporučujem da u nastavku poslušamo izjave delegata Safeta Softića, Ilije Cvitanovića i Nikole Špirića.
2: A ima ministar sigurnosti koji je direktno ispred vijeća ministara predlagač ove tačke dnevnog reda. Evo, čuli smo od kolega šta ova tačka dnevnog reda znači za Bosnu i Hercegovinu. Nije prisutan danas u sali. Nije se udostojio danas da dođe ovdje da delegatima obrazloži prijedlog ovog zakona.
3: Neću daleko ulaziti u politiku i u opoziciju i poziciju, ali jasno je da vlast ne može odgovoriti izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom ni na evropskom putu, ni na nekim drugim segmentima i zakonima koji su nužni i koji pokazuju odgovornost svih nas i opravdavaju povjerenje koje smo dobili od naših građana na prošlim izborima.
4: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministara.
1: Ovo je inače prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekade zajedno, a nekade naizmjenično. Pojedini delegati su poručili kako je ova sjednica pokazatelj da se može zajednički raditi na dobrobiti svih građana Bosne i Hercegovine. Toliko iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
0: Bio je to Adis Muhić. Bosnu i Hercegovinu na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu predstavlja predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović.
5: Bečirović će učestvovati na plenarnoj sjednici Evropske političke zajednice te na tematskom skupu posvećenom jačanju demokratske otpornosti i suočavanju s hibridnim prijetnjama. Ovogodišnji samit održava se pod motom izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a okupio je šefove država i vlada iz cijele Europe, kao i lidere ključnih evropskih i međunarodnih organizacija.
0: Naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održava se danas u Banjoj Luci. Stručnjaci, između ostalog, razgovaraju o ulozi vještačke inteligencije u energetskom razvoju, ali i alternativnim i dopunskim izvorima energije. Govori član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić i entitetski ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
6: Ono što je interesantno, da alternativni izvori energije negdje od 10 do 15% učestvuju u ukupnom energetskom bilansu svijetu, ali se u najrazvijenijim zemljama više koristi nego u manje razvijenim. U razvijenim zemljama čak 100% od nekog alternativnog izvora se iskoristi, dok od nas je to u nekom manjem procentu.
7: Izazova je jako mnogo. U oblasti energetike, u oblasti rudarstva danas se dešavaju burne promjene usled uticaja novih tehnoloških moći kojima je čovjek ovladao pojavom vještačke inteligencije. Svijet postaje bitno drugačiji i upravo i ova oblast je pod snažnim uticajem upravo takvih faktora.
5: Nakon nekoliko mjeseci van pogona, termoelektrana Ugljevik ponovo je na mreži, potvrđeno je iz uprave ovog preduzeća. Navode da je generator u termoelektrani Ugljevik tokom noći sinhroniziran sa mrežom. Termoelektrana Ugljevik na mreži nije bila od početka godine, niti je proizvodila struju.
0: U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište

0: Za određivanje pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac, s kojom je bio u procesu razvoda.
1: Tužiteljica je na ročištu iznijela niz detalja u vezi s ubistvom, zahtijevajući da se Pruscu odredi jednomjesečni pritvor. Odluku kantonalni sud u Sarajevu mora donijeti danas do 18 sati. Prusac je 1. maja nakon ubistva supruge maloljetnu kćerku odveo u ćevabdžinicu na Baščaršiji, gdje je i uhapšen.
0: U Hormuškom prolazu počela je američka vojna operacija pod nazivom Projekat Sloboda s ciljem oslobađanja trgovačkih brodova koji su zaglavili u tjesnacu zbog blokade. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je odbio iranski prijedlog za okončanje ratova na području Bliskog istoka i preko pakistanskih posrednika ponudio vlastiti odgovor. Izrael, uprkos primirju, nastavlja vojne akcije na jugu Libana. Igor Božović.
2: Prema priopćenju CENTCOM-a američkog zapovjedništva na Bliskom istoku, vojna akcija je humanitarne prirode i uključuje podršku trgovačkim brodovima i oko 20.000 pomoraca u sigurnom prolasku međunarodnim vodama, pri čemu će biti korišteni razarači, zrakoplovi i oko 15.000 američkih vojnika u zaljevskoj regiji. Iran je odgovorio da će svako približavanje tjesnacu bez koordinacije s iranskom mornaricom smatrati neprijateljskim činom i odgovoriti. Zapovjednik iranskog središnjeg stožera Hatam Elanbija izdao je o tome javni proglas za lokalne medije. Punom snagom ćemo održavati i čvrsto upravljati sigurnošću Hormuškog tjesnaca, te poručujemo svim trgovačkim brodovima i naftnim tankerima da se suzdrže od pokušaja prolaska bez koordinacije s oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom tjesnacu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. 22 člana posade iranskog kontejnerskog broda kojeg je prije mjesec dana presrela američka vojska isporučeni su Pakistanu na predaju iranskim vlastima kao mjera povjerenja, priopćili su pakistanski medijatori. Izrael je tijekom noći raketirao dva naselja te jutros izveo zračne napade na još 4 naselja na jugu Libanona, tvrdeći kako se radi o uporištima Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Hrvatska policija kasno sinoć pronašla je u blizini granice sa Slovenijom tijela 4 migranta. Dvojica migranata u teškom stanju prevezena su u bolnicu, a 13 ih je odvedeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Nema informacija o uzroku smrti migranata. Policija je saopćila samo da su oni tu dovezeni u teretnom vozilu koje se odmah udaljilo u nepoznatom pravcu. Temperature u 11 sati, Sokolac 14 stepeni, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 18, Trebinje i Zenica 19, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Bijeljina 21, Bihać i Mostar 22 stepena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
0: Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, te je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom, čije poštivanje je obavezno. Na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozilo usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Mustafa Karahmet.
3: Radi uvijek. Radio prije svega.
4: Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Azinovića, Vicka Azinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju Gluhi Don na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060 3281 730. 5., 6., 7. i 8. maja od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz bit će vršeno bojevo gađanje iz službenog naoružanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je zabranjeno kretanje i boravak na tom području u navedenom periodu. Detaljnije u nastavku.
1: Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održe u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
0: Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. Večeras počinje 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Od 4. maja do 8. juna Konjic ponovo postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada otvara vrata 13. izdanja festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj prestiž. Publika će ove godine imati priliku uživati u 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući i gostovanja iz regiona. Festival se otvara večeras u 19 sati i 30 minuta koprodukcijom Sartra i Theater Factory Sarajevo predstavom Za život cijeli. Ova dokumentarno igrana forma donosi dirljivu priču o rastu fudbalskog kluba Željezničar i grada Sarajeva, govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspijeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe. To se reflektira na Željezničar, na ljude oko Željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji, dakle, u nekim nemogućim okolnostima pokazuju

0: zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debij koji je evo na daskama s Artrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjic.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

blago onoj koja povjerova, da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina. Zahvaljujem ti, Isuse, što si nam dao majku Mariju, ono koja je tebe primila svim srcem, cijelim svojim bićem, ona koja je prožeta pouzdanjem, vjernošću, utjelilo si se u njezino srce. Blažena ona što povjerova. Dok pohađaš Elizabeto, pohodi moje srce. Dođi u moju obitelj, pohodi svakog čovjeka i sprosi da milost žive vjere. Vjere koja brda premješta. Vjere bez koje ne možemo ići napred. Neka riječ Božja i danas prodire duboko u naše srce kao u srce Marino, da pristupamo tebi, Isuse, u riječi tvojoj, u crkvi tvojoj, u sakramentima, po zagoru blažene Djevice Marije, naše majke. Dotakni, Gospodine, svako srce ranjeno, nevjerno, razočarano. Dok promatram tebe, majko crkve, i dok ti zahvaljujem za tvoju spremnost da Isusa prihvatiš u svoje srce, donosim ti sve one koji danas traže onoga koji donosi puninu milosti i ljubavi. Ti, majko, bdi nad svakim čovjekom da bude iscijeljen po tvome zagovoru, da bude oslobođen, milošću duha preporođen, kako bi i naša vjera rasla. Da budemo svjedoci živoga, uskrsloga Isusa, koji sada živi u nama, koji je trajno prisutan među nama. Neka tvoj zagovor pomogne svima da rastu u vjeri.

sam kruh živi, koji je s neba sišao. Gospodine Isuse, darivaš se nama pod prilikama kruha i vina. Darivaš se nama pod prilikama tijela i krvi. Prisutan si živ, nazočan u sakramentu Svete Mise. Ja sam kruh živi. Gospodine Isuse, otvori oči moga srca da prepoznam tebe koji si nazočan u sakramentu Svete Mise. Primajući tebe s vjerom i s ljubavljom, hrabro

Ti si kruh života. Vrati mi, gospodine, svojom prisutnošću, radost života. Budi moja snaga u svim poteškoćama i nedaćima. Budi moja pomoć i moja zaštita. Gospodine Isuse, ljubav Tvoja je nada čovjeku i čovječanstvu, je nada svim grešnicima, je nada svim ljudima. U Tvom srcu ima mjesta za sve. Izli, Isuse, ljubav svoju u svako srce. Izli puninu svoje milosti. Daj da danas čujemo Tvoj glas, glas dobroga pastira. Odođite meni, svi vi izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Dotakni, gospodine, bolesne, iscijeli ih. Milost Tvoja i ljubav Tvoja neka potekne na sve zalutale i povrati ih na pravi put.

dok si tu, na tom svijetu, punom tuge, punom bola, sve dok iskra tvog života ne postane san. U toj noći, ko u ružnom snu,

Ave Maria, gdje god da tražiš tisuću milja, vječno će

ko će mi dati priliku da promijenim nešto u životu? I postoji li netko tko mi može dati odgovore na pitanja koja me muče? Zbog čega sam tu gdje jesam? I zbog čega sve nije kako bih htio? Čuo sam od nekih ljudi za nekoga Isusa, o kojem govore kako ima odgovore i da ga je poslalo samo nebo da da ljudima ono za čim čeznu. Pa rekli su mi kako ga mogu sresti u crkvi. Otići ću, jer nemam što izgubiti. I onako sam odgovore tražio na mnogim mjestima, pa mogu probati još i tu. Možda mi se posreći. U crkvi sam saznao više o njemu. Rekli su mi da se zove Isus i da ga je poslao Otac Nebeski, stvoritelj neba i zemlje. Ili jednostavno kažu Isus iz Nazareta. Rekli su mi kako je i Bog i čovjek. Oni se nazivaju kršćanima. U mnogima sam se od njih razočarao. Hoće li me i on razočarati? I ja sam mnoge razočarao. Mogu li od njega očekivati neočekivano? Kako da se otvorim susretu s njim? Dali su mi da čitam njegove riječi,

riječi koje je govorio svojim prvim učenicima. Rekao je, kako je molitva iskrena srca pravi susret s njim. Htio bih naučiti doći do njega. Htio bih i njega čuti. Htio bih. Toliko sam toga čuo o tebi, Isuse, onome što si govorio, onome što si činio. Govorili su oni koji su te sreli, čije si živote promijenio. Zar je moguće da netko tako može mijenjati život? Dati ovisniku snage da se oslobodi ovisnosti, dati mrzitelju moć da oprosti da ljubi, dati očajnome nadu i smisao u život, dati onome koji je u tami svjetlo. Slušam kako iscjeljuješ rane duše, kako vraćaš vid slijepima, ozdravljaš bolesne i nemoćne. Zar je moguće da netko takav hoda ovom zemljom? Zar je moguće da netko takav želi doći k meni, dati mi odgovore koje tražim, iscijeliti moje srce i moju dušu? Zar je moguće da netko takav postoji?

0: Radio Konjic. Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Azinovića, Vicka Azinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju Gluhi Don na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060-3281-730. 5., 6., 7. i 8. maja od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz bit će vršeno bojevo gađanje iz službenog naoružanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je zabranjeno kretanje i boravak na tom području u navedenom periodu. Detaljnije u nastavku.
1: Aplikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održe u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
0: Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijeka, darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv. Večeras počinje 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Od 4. maja do 8. juna Konjic ponovo postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada otvara vrata 13. izdanja festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj prestiž. Publika će ove godine imati priliku uživati u 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući i gostovanja iz regiona. Festival se otvara večeras u 19 sati i 30 minuta koprodukcijom Sartra i Theater Factory Sarajevo predstavom Za život cijeli. Ova dokumentarno igrana forma donosi dirljivu priču o rastu fudbalskog kluba Željezničar i grada Sarajeva, govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
2: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da

0: kažem, jedan vremenski tok uspjeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe, to se reflektira na željezničar, na ljude oko željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debi koji je evo na daskama s Artrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjice.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 4. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: Hosting Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo

0: Klinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Konjica.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Mugić.
3: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
4: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
3: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
5: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
3: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
6: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda.

0: Kao što je to recimo danas.
1: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
2: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog Visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
1: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
3: Upravni odbor Doma penzionera Tuzla za novog direktora ustanove izabrao je Mirsada Muhamedbegovića. Na konkurs se prijavilo 7 osoba, među njima su bila i 3 zaposlenika doma. Podsjećamo, u požaru u Domu penzionera Tuzla 4. novembra 2025. stradalo je 17 korisnika, a povrijeđeno više od 30 osoba. Nakon toga je direktor Mirsad Bakalović podnio ostavku. Protiv njega i Zinaide Razić Halilović, bivše šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opće poslove u domu, podignuta je optužnica za više krivičnih djela u vezi s požarom. U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu, osumnjičenom za ubistvo novinarke Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda. Za riječ se javio i sam Prusac, koji je kazao da nije namjeravao ubiti suprugu, naglasivši da se kaje za sve. Međutim, tužiteljica Iva Kurilić iznijela je niz detalja koji su prema njenom mišljenju dokazi da je ubistvo počinjeno planski. Dodala je da Prusac nije razdužio službeni pištolj kojim je počinjeno ubistvo. Zaštitarska firma je, prema njenim riječima, prijavila da Prusac nije vratio službeni pištolj u sef tek nakon što je ubistvo počinjeno. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini vezano za slučaj femicida naglašavaju važnost brze, temeljite i nepristrasne istrage, kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom. Ističu kako je ovaj slučaj snažan podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava u BiH. Pozivaju na punu primjenu postojećih zakona i politika usmjerenih na prevenciju i odgovor na nasilje nad ženama, kao i na osiguravanje zaštite žena izloženih riziku. To uključuje i nedavne izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u federaciji, kao i djelotvornu primjenu relevantnih odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine radi osiguranja pravovremenog procesuiranja i odgovornosti počinilaca.
4: Svijet.
3: Iranska vojna komanda izdala je upozorenje u kojem se navodi da brodovi koji prolaze kroz Hormuški Moreuz moraju s njima koordinirati. Ovo se dešava dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio početak operacije izvlačenja brodova koji su sedmicama blokirani u zaljevu.
5: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuškom Moreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
6: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
5: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrži od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom Moreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, zajednički pomorski informacioni centar saopćio je da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa.

0: Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
1: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih američkih država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
0: U armenskom Erevanu održava se summit Evropske političke zajednice koje okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
1: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih država. Bitno je da Hormuški tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. A permanent cessation to hostilities in the region. Si les États-Unis veulent réouvrir son prêt à réouvrir Hormuz. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji prema mom mišljenju nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo. Une réouverture concertée
0: entre l'Iran et les États-Unis, c'est la seule solution. Blokada Hormuškog moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi njihove snage mogle dronovima gađati paradu pobjede 9. maja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za taj događaj. Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je ustvrdio da Rusija više nije sposobna demonstrirati vojnu moć kao prethodnih godina. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena 3 smrtna slučaja. Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi procjene epidemioloških podataka, identifikacije izvora zaraze i procjene rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine hitno je reagovala nakon odluke službe za katastar grada Mostara koju je potpisala načelnica odjela za urbanizam Dragana Parmać, prema kojoj se veliki dio imovine grada, Međlisa, Elektroprivrede BiH ili privatnih vlasnika upisuje u posjed Elektroprivrede HZHB uz činjenicu da predmete nije radio državni službenik nego ugovorom o djelu angažovani radnik i to iz susjednog kantona. Osim odgovornih, važna će biti reakcija i federalne vlade s obzirom na to da je drugostepeni organ Federalna geodetska uprava. Drugi segment ovog slučaja je državna imovina, jer je odlukom katastra na Elektroprivredu HZHB prepisana čak i Rijeka, što predstavlja kršenje zakona o stvarnim pravima, ali i zabrane raspolaganja državnom imovinom, s obzirom na to da je to pitanje riješeno kroz više presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se s radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će organizovana 11. maja, a trebali bi prisustvovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio komandant profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić.
3: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećane intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo s ovim što

0: imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijama, županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan air traktor, ove godine će biti dva air traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljnije kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem onom što nas čeka ovo ljeto.
1: Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine Ivan Matešić sastali su se s glavnim tužiocem pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu Seržom Bramercom. Razgovarali su o radu i planovima posebnog odjela za ratne zločine u 2026. godini te ostvarenim rezultatima i drugim bitnim pitanjima iz oblasti saradnje dvaju tužilaštava. Glavni tužilac Bramerc narednog mjeseca će se obratiti i podnijeti izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a. Govorit će o saradnji Haškog i tužilaštva zemalja Zapadnog Balkana. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Njegova smrt označila je kraj jedne ere tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod Titovim vodstvom Jugoslavija doživjela najveći modernizacijski uspon. Danas se brojni građani širom bivše države, ali i u Bosni i Hercegovini, s nostalgijom prisjećaju tog perioda.
2: Kultura.
1: U organizaciji fondacije Nikola Baroš jučer je u Prijedoru zvanično otvoren festival dječjeg stvaralaštva koji će trajati sve do sutra, a u okviru kojeg će biti održane razne radionice i gostovanja dječjeg orkestra te brojni koncerti. Zvijezdano veče je završna manifestacija na kojoj će nastupiti predstavnici svih škola u kojima su održavani programi.
2: Sport.
1: Slijede novosti iz svijeta sporta koje nam donosi kolega Dario Božić.
3: Nogometaši Borca novi su prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su u posljednjoj utakmici 32. kola premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine kao gosti savladali Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola u ovom meču je bio Luka Juričić u 35. minuti i to mu je bio već 25. gol ove sezone, čime je samo potvrdio titulu najboljeg strijelca. Borac ima 76 bodova, 13 više od dosadašnjeg prvaka Zrinskog i 4 kola prije kraja su Banja Lučani osigurali četvrti naslov prvaka naše zemlje. Do kraja sezone će biti zanimljiva borba za opstanak, a 4 tima žele izbjeći posljednje dvije pozicije koje vode u niži rang takmičenja. Radnik ima 33 boda, Posuš je 32, a ispod crte su Rudar sa 29 i Sloga sa 27 bodova. U prvoj ligi federacije Čelik napravio novi veliki korak ka povratku u premijer Vevin ligu nakon što je u 21. kolu kao gost savladao Vitez sa 3-0 golovima Varde, Šere i Mašića. Drugoplasirana Stupčanica je u olovu protiv Travnika samo remizirala 2-2, tako da je tim iz Zenice povećao svoju prednost na vrhu tabele i 5 kola prije kraja ima 10 bodova više od tima iz olova. Zanimljiva će biti borba za opstanak jer Budućnost ima 27, Igman 25 bodova, Tomislav i Vitez po 24, Bratstvo 23, a posljednji Tuzla City svega 17 bodova. Košarkaši i gokeje nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale play-offa regionalne ABA lige, pošto su u odlučujućoj utakmici play-ina poraženi na domaćem terenu od Spartaka iz Subotice 80-68. Našem prvaku je presudila veoma loša igra u posljednjem periodu meča, u kojem su postigli samo 7 poena. Gosta je predvodio Thompson sa 16 poena i 10 skokova, a kod Igokeje Amerikanac Biz postigao 13 poena. Spartak će tako u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Dubaija, a Bosna i Hercegovina će imati samo jednog predstavnika i to je Bosna BH Telekom, koja će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa aktuelnim prvakom Beogradskim Partizanom. Preostala dva para su Budućnost Kluž i Crvena zvezda Cedevita Olimpija. Na NBA parketima su odigrane dvije odlučujuće utakmice prve runde play-offa istočne konferencije. Detroit je i treći put uzastopno savladao Orlando, ovoga puta na domaćem terenu sa 116-94, pa je sa ukupnih 4-3 izborio plasman u polufinale istoka. Predvodio ih je Cunningham sa 32 poena i 12 asistencija, dok je kod poraženog i eliminisanog Orlanda Banchero postigao 38 poena. U odlučujućoj sedmoj utakmici je Cleveland na svom terenu pobjedio

i od Toronto sa 114-102 i sa ukupnih 4-3 je prošao u polufinale. Predvodio ih je Allen sa 22 poena i čak 19 skokova, a u poraženom sastavu Raptorsa je Barnes postigao 24 poena. Večeras se igraju prve utakmice polufinalnih serija play-offa između New Yorka i Filadelfije, te San Antonija i Minnesota. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj se Italijan Jannik Sinner nakon osvajanja četvrtog ovosezonskog turnira iz Masters serije u Madridu učvrstio na prvom mjestu ispred

0: ispred Carlos Alcaraza, koji zbog povrede i dalje ne igra. Treći je ostao finalista Madrida Aleksandar Zvereva, četvrti je Novak Đoković. Od petog do osmog mjesta su ostali Ože Aliasim, Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur. Daniil Medvedev se probio na deveto mjesto, a potisnuo je Lorenza Musettija na deseto. Naš prvi reket Damir Džumhur je nazadovao tri pozicije i sada je 87. Nerman Fatić je napredovao četiri pozicije i sada je na 235. mjestu. Veliki napredak od 18 mjesta je ostvario Andrej Nedić i trenutno je 267. teniser svijeta, dok je Mirza Bašić ostao na 512. poziciji. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je četvrte ovosezonske utrke bolida Formule 1 koja se vozila za veliku nagradu Majamija. Mladi vozač Mercedesa je tako došao do trećeg uzastopnog triumfa, a nastavio je dominaciju svoje ekipe jer je u prvoj utrci sezone slavio njegov klubski kolega George Russell. Utrka ulicama Majamija je bila veoma zanimljiva, puna preokreta i pretjecanja, a na kraju je drugo mjesto osvojio aktuelni prvak Lando Norris u bolidu McLarena ispred svog klubskog kolege Oskara Pjastrija. George Russell je bio četvrti, Max Verstappen peti, a Lewis Hamilton šesti. Charles Leclerc je naknadno kažnjen pa je završio tek na osmom mjestu. U generalnom poretku vodi Antonelli sa tačno 100 bodova, Russell ima 80, a Leclerc 59. Naredna utrka se 24. maja vozi na stazi u Montrealu za veliku nagradu Kanade.
1: Putevi. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Jasmina Šukalić. Radio Kolumbija.

0: Dobar dan, želimo svim slušaocima otvorenog programa Radio Konjica. Ugodno vam posle podne žele Medin Jusufović i Amila Habibija. U nastavku malo muzike i marketinga i danas u 16 sati naša informativna emisija.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Sutra počinje isplata penzija za april. Udruženje penzionera umirovljenika Konjici ove godine za svoje članove organizuje jednodnevne izlete i ljetovanje u Albaniji.
2: Sve to opet je pitanje zdravstvenog stanja i plateznog stanja penzionera. Koje je moguće, bilo bi dobro da ode bar 7-8 dana pa da se malo tamo i druži i odmori.
0: Sutra obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjici, njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Večeras je otvaranje 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
3: Od 4. maja do 8. juna mi imamo oficijelni repertoar sa 8 profesionalnih teatarskih produkcija, 7 iz Bosne i Hercegovine, goste iz Centra za kulturu Tivat.
0: Policijska uprava Konjice organizuje bojevo gađanje u mjestu Rakovlaz. Crveni križ Konjic sutra organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Malonogometni turnir Tri kornera penal biće otvoren 2. juna, u toku su prijave.
4: Ono što je bitno naglasiti da je maksimalan broj ekipa 16, koji će biti podijeljen u 4 grupe. U svakoj grupi imat ćemo jakosne grupe, odnosno ekipe koje će nositi same te grupe, gdje dvije po najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje tog takmičenja.
0: Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. Opširnije ovim još nekim sadržajima slušajte od 16 sati.

0: iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Morning Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
3: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciju

0: laparoskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Morning Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak, 4. maj 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Sutra počinje isplata penzija za april. Udruženje penzionera umirovljenika Konjici ove godine za svoje članove organizuje jednodnevne izlete i ljetovanje u Albaniji.
2: Sve to opet je pitanje zdravstvenog stanja i plateznog stanja penzionera, koje je moguće, bilo bi dobro da ode bar 7-8 dana pa da se malo tamo i druži i odmori.
1: Sutra obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suad Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjici, njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Večeras je otvaranje 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
3: Od 4. maja do 8. juna mi imamo oficijelni repertoar sa 8 profesionalnih teatarskih produkcija, 7 iz Bosne i Hercegovine, goste iz Centra za kulturu Tivat.
1: Policijska uprava Konjice organizuje bojevo gađanje u mjestu Rakov Laz. Crveni križ Konjic sutra organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Malonogometni turnir Tri kornera penal biće otvoren 2. juna, u toku su prijave.
4: Ono što je bitno naglasiti da je maksimalan broj ekipa 16, koji će biti podijeljen u 4 grupe. U svakoj grupi imat ćemo jakosne grupe, odnosno ekipe koje će nositi same te grupe, gdje dvije po najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje tog takmičenja.
1: Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su obavijestili kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da su dužni da pristupe potpisivanju ugovora koji će se održati u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u sali zgrade kantonalne vlade, a o rasporedu se mogu informisati na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine utorak 5. maja 2026. godine, dakle sutra.
5: Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35

0: iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka.
1: Konjička hronika. Udruženje penzionera umirovljenika Konjici ove godine u svom planu za svoje članove ima organizovanje jednodnevnih izleta. Osim toga, udruženje je omogućilo i ove godine konjičkim penzionerima ljetovanje u Albaniji. Udruženje penzionera umirovljenika Konjic planira 14. maja organizovati jednodnevni izlet u Bugojno. Član upravnog odbora ovog udruženja Mirko Ivković je istaknuo da je izlet isplaniran s ciljem da što veći broj penzionera bude prisutan.
2: Na sjednici upravnog odbora mi smo u našem planu za rad ove godine zastali nekoliko jednodnevnih izleta. Prvi koji ćemo realizovati je Bugojno. Ide da se posjeti Ajvatovica, Bugojno, napravimo jedan krug preko Rostova na Novi Travnik, ovamo na Vitez, Kiseljak i da se vratimo u Konjic. Ovo smo prilagodili i penzionerima koji su i slabijeg financijskog stanja. Međutim, sve ova druženja zavise od toga koliko je ko fizički sposoban i koliko financijski može to izdese. Pa to pokušavamo da i prilagodimo jer u nas pretežno su svi penzioneri na toj minimalnoj penziji sa članstvom od marke dvije. Evo sad smo nešto pokušali da se članarna plaća na 3 marke, pa ćemo vidjeti koliko sredstava mognemo akumulirati da pomogli i samo udruženje putovanja ovi.
1: Konjičko udruženje penzionera je uspostavilo saradnju sa udruženjem iz Zeničko-Dobojskog kantona, te bi članovi udruženja penzionera iz Doboja trebalo da posjete Konjic, ali bi se organizovala i uzvratna posjeta, kaže Ivković.
2: U dogovoru sa predsjednikom udruženja ZDO kantona dogovorili smo se da grupa od 50 do 100 penzionera iz Doboja dođe u Konjic, posjeti Konjic, obiđe Konjic, a mi bi imali uzvratnu posjetu njima, tako da bi oni kad imaju druženje, organizacija, manifestacija, penzioneri i dijaspora, onda bi mi dobili iz Doboja poziv da jedna ili dva autobusa ode u Doboj. Naše ovdje neke obaveze, mi financijski prema dolasku grupe iz Doboja nemamo, a udruženje penzionera iz Doboja obezbijedili bi hranu, ručak, kafu kad dođemo tamo. Samo bi naši penzioneri trebali da plate put.
1: Konjičko udruženje penzionera je i ove godine pružilo mogućnost ljetovanja svojim članovima u Albaniji. Putuje sa autobusom do Drača, dodaje naš sagovornik.
2: Trenutno destinacije za odmor su najjeftinije u Albaniji. Ide se sa ličnom kartom, nema problema na granici, sve je ostalo na visokom nivou što se tiče hotela. Albanija nije nekad više to zemlja bunkera, nego je to zemlja hotela. Na primjer, u jednom Draču ima 1600 hotela gdje se može izabrati, blizu je to sve plaže, odgovara. Sve to opet je pitanje zdravstvenog stanja i plateznog stanja penzionera. Ako je moguće, bilo bi dobro da ode bar 7-8 dana, pa da se malo tamo i druži i odmori. Način plaćanja sad bi trebalo da se uplati ko se prijavi 10% od cijene hotela koji je izabrao, a one dvije ostale ostatak može da plati u dvije rate. Koliko zainteresovani bude da ide fakultativno u neka mjesta po Albaniji, onda oni organizuju. Ako nema zainteresovani, onda i nema tog organizovanja fakultativnih izleta. Oni su negdje oko 10 eura. Odavde se ide u petak, a iz Drača se vraća u subotu. I ovdje su ljudi u nedjelju. Agencija od ove cijene odbije 100 maraka ako neko koristi vlastito auto.
1: Ivković kaže da je prošle godine posredstvom udruženja penzionera Konj

0: kojima su se pridružili penzioneri iz Hadžića, u Albaniju putovalo 25 članova. Uglavnom su putovali bračni parovi, ali nije problem ukoliko je neko i samac, pojasnio je Ivković.
1: Pa smo imali 25 putnika za drač, za Albaniju. Imali smo neke članove koji su penzioneri iz Hadžića u ukupnom broju, jer Bosna Ekspres prošle godine je odvela na odmor penzionera 2.500 u Albaniji. Pretežno su bračni parovi, zato što bi ja apelovao na ove ljude koji su bračni parovi da se na vrijeme jave, da bi se mogla obezbijediti potreban broj dvokrevetnih soba za bračne parove. Jer jednokrevetna soba je skuplja, trokrevetna je najjeftinija, međutim te sobe se teško trokrevetne da se nađe. Nešto pretežno su bračni parovi, pretežno dvoje. Ljudi koji su sami, ženska osoba ili muška, pa onda smo pokušali da uvežemo još koji ima, da je samac, da mu jednokrevetna soba koju plaća skuplje. Pa bi tražili dvokrevetno, onda bi mi spojili te osobe, dobili broj telefona, nazvali jedna osoba drugo da oni 15 dana prije putovanja da razgovaraju i da vide da li odgovara, jednostavno bolje nego da mu propasti ljetovanje. Tako da imamo i odavde da su ljudi išli, on je našao iz Sarajeva, iz Zenice, oni su se razgovarali, zadovoljni su sa partnerima. Evo ove godine imamo da je čovjek koji je išao iz Konjica ponovo traži ovoga sa Iliđa i oni se dogovorili ponovo će ići u Drač.
0: Do krajnjeg odredišta u Draču planirano je nekoliko pauza, navodi Mirko Ivković.
1: Negdje se putuje oko 11 sati, od toga su 3 sata odmaranja. Prave se pauze radi šofera koji voze, imaju oni određeno vrijeme kad moraju da se odmore. Na granici može se čekati 15 minuta i 20 minuta, uglavnom ne čeka se više od 15-20 minuta, ali ovo su ostalo sve odmori. Ima odmaranje u Albaniji u ovo mjesto Leže, odmara se u Nikšiću, odmara se u Trebinju i prema potrebi.
0: Zainteresovanim penzionerima su ponuđena 4 hotela za boravak u Albaniji, a cijene se kreću u rasponu od 509 do 719 konvertibilnih maraka.
2: Konjička hronika.
0: Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju Gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060-3281-730.
2: Konjička hronika.
0: Sve je spremno za početak 13. izdanja Festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj i kvalitet. Od 4. maja do 8. juna Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada Konjica i brojnih partnera domaćin je vrhunskim pozorišnim ostvarenjima. Tokom festivalskih dana publika će imati privilegiju uživati u predstavama, ali i susresti se sa glumcima i autorima koji stoje iza njih. U nastavku opširnije, a priču donosi Alisa Kudra.
3: Od 4. maja do 8. juna Konjic postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada Konjica ponovo otvara vrata 13. izdanja Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Manifestacije koja kroz godine potvrđuje svoj prestiž i kvalitet. Ove godine publika može očekivati 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući gostovanje iz regiona. Ono što ovaj festival čini specifičnim na bosansko-hercegovačkoj sceni jeste uloga publike. Za razliku od drugih festivala, ovdje su gledaoci ti koji donose odluke o nagradama, istaknuo je direktor festivala Benjamin Mušinović. Festival 4. maja u 19 sati i 30 minuta otvara koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory Sarajevo, predstava za život cijeli. Riječ je o dokumentarnoj igranoj formi koja prati rast fudbalskog kluba Željezničar, ali i samog Sarajeva.
4: Riječ je o predstavi, priči o fudbalskom klubu Željezničar i ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspijeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe. To se reflektira na Željezničar, na

0: ljude oko željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debij koji je evo na daskama Sartrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjice.
1: Poseban segment festivala je regionalna saradnja. Završnica programa 8. juna donosi komediju Mirandolina Centra za kulturu Tivat, koja svjedoči o prijateljstvu dva grada.
0: Nakon evo dosadašnjih dolazaka u 3-4 navrata da i ove godine Tivat i Konjice zajedno ponovno obnavljaju svoje odnose kada je u pitanju bratimljenje i komšijski susreti koji su evo kroz umjetnost onako najljepše izraženi.
1: Kada je riječ o repertuaru ovogodišnjeg Festivala glumca Bosne i Hercegovine, publika će u kinosali Narodnog univerziteta Konjic moći pratiti sljedeći program. 4. maja u 19:30 Sartor Theatre Factory predstavit će se sa predstavom Za život cijeli. 8. maja tri prikazivanja Boga Narodnog pozorišta Tuzla. 12. maja predstava Škrtac pozorišta mladih Sarajevo. 19. maja 4 sestre Studentskog pozorišta Banja Luka. 25. maja predstava Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujegi Komadini Narodno pozorište Mostar. 2. juna predstava Ovaj mali život, koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. 4. juna predstava Mala Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i 8. juna Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Osim glavnog repertoara, organizatori su pripremili raznovrsne prateće sadržaje u saradnji sa partnerima.
0: U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu imat ćemo priliku da prikažemo i sjajna ostvarenja francuske filmske kinematografije za prvu osnovnu školu i za građanstvo 5. maja, zatim izložbu, strip izložbu, Slučajni susret, koja je također realizirana u saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu, čiji su autori Filip Andronik i Senad Mavić. Nju ćemo prirediti za srednjoškolce u okviru In memorijama Zlatko Đikić. Imat ćemo priliku da se družimo i sa lutkarima iz Banja Luka Luke kroz predstavu Mačak otišao u razbojnike u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati za drugu osnovnu školu. Očekujem još jedan odgovor da se drugoj osnovnoj pridruži još jedan vrtić, pa ćemo vidjeti. A ono što također je dio festivala svake godine jeste školski teatar, takmičarski program za osnovce. On je na repertuaru 21. maja u 13 sati.
1: Svečana završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine bit će upriličena 19. juna u 20 sati.
0: Agencija Zeus, dakle mimo ovog zvaničnog programa, priređuje satiru, komediju Nebitno Kerima Čutune 19. juna u petak u 20 sati i to će biti ujedno i prilika za zvanično zatvaranje ovogodišnjeg festivala glumca Bosne i Hercegovine.
2: Konjička hronika. Javna ustanova Sportska dvorana Konjic je otvorila prijave za ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal. Na turniru, čiji je generalni sponsor grad Konjic, učestvovaće 16 ekipa, a i ove godine nagradni fond je 10.000 konvertibilnih maraka. Direktor javne ustanove Sportska dvorana Konjic, Adnan Elezović, potvrdio je da su otvorene prijave za popularni malonogometni turnir u našem gradu Tri kornera penal.
3: Prijave za ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal su otvorene. Možemo reći da je to tradicionalni malonogometni turnir koji je centralna manifestacija u ljetnom periodu u našem gradu, koji okuplja veliki broj simpatizera sigurno futsala, kako posjetitelja, kako veoma kvalitetnih ekipa. Ono što je bitno naglasiti da je maksimalan broj ekipa 16, koji će biti

0: i praćenja naše reprezentacije odigrati samu završnicu turnira.
1: Nagradni fond turnira je 10.000 konvertibilnih maraka, generalni sponzor je grad Konjic, navodi Elezović.
0: Ono što je bitno još naglasiti, generalni pokrovitelj, odnosno sponzor turnira je grad Konjic kao i svake godine do sada. Nagradni fond iznosi 10.000 konvertibilnih maraka, ono što je najbitnije naglasiti da je pobjednička ekipa, odnosno prvo mjesto, nosi sa sobom nagradu od 5.000 konvertibilnih maraka. Kotizacija za slučajeće samo turnir iznosi 200 konvertibilnih maraka, tako da po ovom prilikom pozivam sve zainteresovane ekipe, pojedince da naprave svoju ekipu i da se prijave na malonogmetni turnir Trikornera Penal. Svakako to mogu uraditi preko fanpage Trikornera Penal i svakako na kontakt broj 061-550-996.
1: Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 5000 maraka, za drugo mjesto 2500, za treće mjesto 1500 maraka, za četvrto mjesto 500 maraka. Biće dodijeljene i individualne nagrade po 100 maraka za najboljeg igra, najboljeg strijelca, najboljeg golmana te za fair play ekipu.
2: Sport. U okviru 21. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer na gostovanju savladao ekipu Tuzla City rezultatom 2-1. Seriju dobrih rezultata Konjičani će pokušati nastaviti već u narednom 22. kolu kada na domaćem terenu dočekuju budućnosti iz Banovića. U okviru 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis je jučer gostovao ekipi HNK Brotnjo. Susret u Čitluku završen je pobjedom domaćina rezultatom 3-0.
3: Konjička hronika. Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
4: Konjička hronika.
1: Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja 2026. godine. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje jedini je način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv.
3: Na kraju hronike informacija o vremenu. Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Konjička hronika.
5: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bosna i Hercegovina usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu Manivala. Tariku Pruscu osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak određen pritvor. Kevac i ostali počelo suđenje još šestorici optuženih za zločine u Biljanima. Većina saobraćaja Hormuškim Oreuzom obustavljena uprkos američkom obećanju.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Muhić.
4: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
5: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
4: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
6: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
4: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
7: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
4: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
8: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv.

0: ovog visokog doma, doma naroda, mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
1: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
2: Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Prusac je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda.
3: Kantonalni sud je donio rješenje kojim je usvojen prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje mjere pritvora osumnjičenom, navedeno iz ove pravosudne institucije. Pritvor osumnjičenom Tariku Pruscu prema ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 1. maja ili do druge odluke suda. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje. Tužiteljica Iva Kurilić na ročištu je iznijela detalje u vezi sa ubistvom Elme Godinjak 1. maja, s kojom je Prusac bio u procesu razvoda.
4: Što je on mi napao, nasrnuo na nju, pretukao je po svim dijelovima tijela, puse do glavi, on je nju vezao oko ruku, a oko same glave i preko kosti i preko usta bila je zanijetina krtljaka od prilike nekih 20 slojeva.
3: Tužiteljica je također navela da je osumnjičeni 2016. godine bio osuđivan za premlaćivanje majke i brata, iako je Prusac negirao da je ranije kažnjavan. Zaštitne mjere nisu metoda koja može nekome spasiti život, kaže Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene.
5: U ovim situacijama kad se procijeni visok rizik, a trebalo bi da je procijenjen, pritvor, to je lišavanje slobode počinioca je najbolja mjera zato što njega, ukoliko se vidi da ima namjeru da nekome ozbiljno naudi, njega apsolutno mjera zabrane prilaska i približavanja ne sprječava, nego je on odlučan u namjeru da samostalno sudi žene za koju smatra da je može suditi. Što se tiče izmjene zakona i pooštravanja mjera, u Federaciji Bosne i Hercegovine je uvedeno femicid kao krivično djelo gdje se može izreći dugotrajna kazna zatvora. To je nešto što ima nakon ubistva, pa da se počinilac kažnjava, a također treba da djeluje nekako i preventivno da sve oni znaju kakvu stvarnu sankciju mogu dobiti.
3: Pompezno usvojene izmjene krivičnog zakona nisu urodile plodom, jer bi prema njima među ostalim nasilnici trebali nositi elektronske narukvice. Pravnica Ana Kotur-Erkić ističe da Ministarstva unutrašnjih poslova nisu uskladila djelovanje sa federalnim zakonom.
6: Sa MUP-ovima onoliko koliko znamo, jeste da oni apsolutno nisu u toku sa zakonom. Jer onog dana kad je stupio zakon na snagu, oni su morali imati opremu, morali imati mehanizam, morali imati apsolutno sve ili u nekom kratkom roku koji bi zakon ostavio sve to obezbijediti. Pošto se to nije desilo, mi u suštini imamo opet prazninu u praksi u odnosu na ono što piše na papiru. I nakon pojave čovjeka koji radi, dakle, u agenciji koja se bavi zaštitom, ima pristup oružju, ima pristup mehanizmima praćenja. Ima prosto drugačiji uvid kako je neko mogao dozvoliti da on prosto prođe sa mjerom na papiru.
3: Direktorica Fondacije Cure Jadranka Miličević smatra da cijelo društvo treba snositi odgovornost.
7: Prema meni, otkud oružje u slobodnom vremenu osobe? Znači, u ovom slučaju odgovornost treba da snosi i stvarno zaštarska kuća za koju je radio dotična osoba zbog činjenice da otkud njemu oružje.
3: Dakle, 1. maja Elma Godinjak, majka maloljetne djevojčice u sukobu sa osumnjičenim, s kojim je bila u postupku razvoda, prvo je premlaćena, a potom ubijena. Osumnjičeni je sa djetetom otišao na drugi kraj grada gdje je i uhapšen. Treba reći da je na početku izlaganja prijedloga pritvora advokat osumnjičenog Damir Kočo tražio isključenje javnosti, jer bi, kako je kazao, moglo naštetiti interesu maloljetne djevojčice, na što je tužiteljica Kurilić izrazila protivljenje i navela da javnost ima pravo znati, te da su to prizori koji se ne zaboravljaju s obzirom na to da je prisustvovala uviđaju na mjestu ubistva. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: 7. maja će biti raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija završava pripreme za historijski zaokret u glasačkom procesu i, kako navode, uvođenje novih tehnologija je spremno. Iako je do izbora još 5 mjeseci, na domaćoj političkoj sceni se događaju značajna preslagivanja, a neke stranke su izašle s kandidatima. Glavna strategija opozicije u oba entiteta je dogovor o jednom imenu za ključne funkcije.

0: je poput člana predsjedništva BiH, ali i predsjednika Republike Srpske, kako bi bilo izbjegnuto rasipanje glasova.
1: Politička scena u Bosni i Hercegovini se zagrijava i određene stranke već su povukle prve poteze isticanjem imena ili najavom kandidatura. Stranke trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za člana državnog predsjedništva, Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 12 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio i Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, a najavio i Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća. Imena kandidata možemo očekivati od SDA, ali i SBB-a, kako je to nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
2: Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču, koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo ko će li se i Izetbegović kandidirati.
1: Prve službene obrise imamo i u Hrvatskom bloku, pa ako uzmem u obzir imena ponuđenih kandidata, ove godine utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo bez konsultacija sa ostalim strankama, objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
3: Uvjerena sam da će svi politički akteri, pa čak i ovi koje vi govorite da se kolokvijalno zovu petorka, jer mi danas kažemo opozicija unutar hrvatskog biračkog tijela, povlačiti svoje političke poteze u skladu s tom odgovornošću.
1: Iz reda hrvatskog naroda kandidaturu je istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
4: Što se tiče ideje, hajde tako kažem, idejne opredjeljenosti, mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu otvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu.
1: Zdenko Lučić, ne čekajući odluku opozicione hrvatske petorke, prošle sedmice je istakao svoju kandidaturu. Ovaj penzionirani general HVO-a već je za neke medije izjavio da bi mu bila čast preuzeti odgovornost i povesti Hrvate Bosne i Hercegovine u, kako je rekao, bolje sutra, a ne u stalne mantre o legitimnom predstavljanju, kanalu na hrvatskom jeziku i bajke o evropskom putu BiH. Konačna odluka petorke očekuje se ove sedmice. Predsjednik programskog vijeća HDZ-a 1990, Martin Raguš.
5: Naravno, ne protiv nekoga, nego za neke nove vrijednosti, za neke nove principe i pristupe i za jednu novu dimenziju odnosa u Bosni i Hercegovini. Evo, vrijeme koje je pred nama pokazat će ko je bio u pravu, odnosno ko je povlačio ovaj kvalitetnije potez.
1: Zbog sankcija i pravosudnih procesa protiv lidera stranke Milorada Dodika, SNSD bi mogao igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović, kako bi zadržali kontinuitet vlasti. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu još je bez dogovora. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji ne krije ambiciju da bude kandidat za člana državnog predsjedništva, protivi se pokušaju ujedinjenja opozicionog bloka pod uvjetima koje je predložio SDS. Posebno se danas obrušio na ulogu Narodnog fronta i Jelene Trivić, u, kako je rekao, miniranju SDS-a i Branka Blanuše.
6: Sada Narodni front igra ključnu negativnu ulogu i ona, jer ne žele da podrže Branka Blanušu. Kad sam ja tražio sastanku, evo SDS je predložio, ja sam sad, da li si ti za Blanušu? Bila si prije par mjeseci, reci, ona kaže, ne, jesam li ja premijer? Pa neće biti ništa. Nećeš preći cenzus. Ti si ispostava najgora moguća Informera i simbioze Informera i SNS-a i Čacilenda, najveća politička prevara i podvala.
1: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poziva kolege da se što prije dogovore. Opoziciji su potrebni kandidati koji imaju najveće povjerenje i koji ruše najopasniju tezu, svi su isti, poručuje Crnadak, koji je prije nekoliko dana napustio PDP i osniva vlastitu stranku. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: Porodice ubijenih i nestalih osoba Ključke općine pružaju podršku izvođenju pred lice pravde odgovornih za zločin počinjen u Biljanima. Naglašavaju da pravda ipak presporo kuca na vrata onih koji su osmislili i proveli kampanju zločina nad građanima nesrpske nacionalnosti. Suđenje šestorici nekadašnjih pripadnika Saničkog bataljona i policije u Ključu za zločine protiv čovječnosti

0: Počelo je čitanjem optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine i uvodnim riječima.
1: Porodice ubijenih i nestalih Ključke općine jedinstveni su ocjeni da pravda presporo kuca na vrata nalogodavaca i počinitelja zločina nad civilima ove bosansko-hercegovačke općine. Teško je gledati kako brojni zločinci slobodom prkose uplakanim majkama koje još uvijek čekaju pravdu za Biljane, Velegiće, Prhovo i ostala mjesta masovnih streljanja nevinih Bošnjaka. Samka Čehić svjedoči o patnji koja traje od 10. jula 1992. godine kada je u Biljanima ubijeno 258 njenih sugrađana, ali i brojni članovi porodice.
2: Muža, djevera, dida, komšije, strica, sve, pola familije. Svaki dan je isto, nama je ili bilo 92. ili sad, nama je svaki dan isti bol. Mi kad pogledamo ove nišane, nama je to svaki nam je dan isto, svaki.
1: Emsud Mešić već godinama preko udruženja porodica Šehida upozorava na neprocesuiranje odgovornih za počinjene zločine na lokalitetima Ključke općine. Ljeta 1992. godine ubili su mu dva sina, oca i majku.
3: Nema pravde za nas. Žrtve nikad i neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
1: Porodice ubijenih i nestalih nesrpske nacionalnosti Ključke općine pozdravljaju podizanje optužnice protiv Jove Kevca koji je optužen za zločine počinjene prilikom napada na Biljane 10. jula 1992. godine u nadi da će pravda stići i ostale zločince. Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Kevca za zločin protiv čovječnosti. U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene u Ključkom u Biljani, između ostalog je konstatovano da je 10. jula 1992. godine u Biljanima ubijeno oko 200 zatočenih Bošnjaka, među kojima su bili žene, stari ljudi i jedna beba. Civili su ubijani u školi u Biljanima ili oko nje, ali i na drugim lokalitetima. Samo jedna presuda za streljanje 258 Bošnjaka Ključkog naselja Biljani dovoljno govori o nepravdi kojoj su do danas izloženi potomci žrtava. Iako je u Biljanima počinjen nezapamćen zločin u kojem je streljano 258 civila, pravda ne stanuje u ovom mjestu. Ne samo da nema priznanja krivice i riječi izvinjenja do jučerašnjih komšija, nego se žrtve provociraju, kao što je to uradio Drago Tenđerić, koji se januara prošle godine sa tri podignuta prsta fotografisao na lokalitetu masovne grobnice Lanište, pokazujući tetovažu četničkog vođe Draže Mihajlovića. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: U kantonu Sarajevo sutra je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada.
4: Kantonalna vlada je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada od 1992. do 1995. godine. Sastave će biti spuštene na pola koplje na zgradama institucija kantona Sarajevo kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova.
5: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države danas započeti akcija oslobađanja brodova blokiranih u Hormuzskom moru. Akciju je opisao kao humanitarnu gestu kojoj je jedina svrha pomoći zemljama koje ne učestvuju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Ranije je iranska vojna komanda izdala upozorenje da brodovi koji prolaze kroz Hormuzski moru moraju s njima koordinirati.
6: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske, poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuzskom moru ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
7: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
6: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrže od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuzskom moru kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćuje da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog

0: velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
1: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih američkih država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalih.

0: te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
1: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuški tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
2: Une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis, c'est la seule solution.
0: Blokada Hormuškog moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Ukrajinski dron pogodio je rano jutro sa stambenu zgradu u blizini centra Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede. Kazao je da nema povrijeđenih. Oštećen je luksuzni neboder u zapadnom dijelu grada u kojem se nalazi više ambasada. Druga dva ukrajinska drona oborila je protivzračna odbrana, rekao je Sobjanin. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena tri smrtna slučaja. Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi identifikacije izvora zaraze te procjene epidemioloških podataka i rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi.
4: Turistički sektor Hercegovine u fokusu je uoči ljetnje turističke sezone. Uvođenje novog digitalnog sistema za prijavu i odjavu gosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ide u dobrom smjeru. Većina iznajmljivača uspješno se prilagodila, a u tome im je pomogla turistička zajednica HNK. Očekuje se da će sistem zaživjeti u narednom periodu.
5: Glavni razlog uvođenja digitalnog sustava je smanjenje administrativnog opterećenja. Dosadašnji način rada stvarao je velike gužve i usporavao proces prijave boravka gostiju. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije. Pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije Emir Tipura.
6: Sada sve to rade elektronski, dostupno 24 sata i vrlo jednostavno na unaprijed propisanim obrascima. Cijeli sustav je u vlasništvu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao pružaoca svih ovih usluga digitalizacije. Turistička zajednica, odnosno pristup tim podacima, imaju samo ovlaštene osobe prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, a ministarstvo ima razvijen mehanizam kontrole i praćenja, dok turistička zajednica ima obavezu da sve svoje unutarnje akte prilagodi novim propisima.
7: Sistem novi je kompatibilan sa postojećim softverskim programima i rješenjima koje koriste naši iznajmljivači, tako da smo izbjegli to dvostruki proces unosa podataka prijave i odjave gostiju i samim tim je zaista uštedio veliki broj vremenskog i ljudskih resursa naših korisnika i iznajmljivača hotela.
5: Tipura pojašnjava kako je trenutačno registrirano oko 500 korisnika te ističe da je zakonski rok za prijavu već počeo, pozivajući sve obveznike da se uključe u sustav. Naglašava i kako sustav omogućava kvalitetnije praćenje turističkog prometa od prijava i odjave gostiju do evidencije broja noćenja, što predstavlja važnu osnovu za planiranje i razvoj budućih strateških projekata u turizmu. Uz to, digitalizacija bi trebala doprinijeti i suzbijanju sive ekonomije, koja je i dalje prisutna u ovome sektoru. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Kontrole se vrše i mehanizam kažnjavanja je posljednja instanca, nažalost, nužna u

0: slučajevima sive i crne ekonomije. Ministarstvo radi na suzbijanju takvih pojava, međutim imamo različite prakse u različitim gradovima koje dovode do otežanog načina kontrole.
1: Istodobno iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju kako značajan broj iznajmljivača kratkoročnog smještaja još nije registriran za PDV, iako ostvaruje promet iznad zakonskog praga od 100.000 konvertibilnih maraka. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Zbog toga će UIO krenuti u pojačanu kontrolu obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica. Aktivnosti na terenu će provesti se dva puta tokom 2026. godine, pri čemu prvi ciklus počinje u junu ove godine. Kontrolama će biti obuhvaćeni svi obveznici na području Bosne i Hercegovine.
1: Na terenu, međutim, i dalje postoje određeni izazovi. Digitalizacija se za sad odnosi isključivo na goste u županiji koje evidentira turistička zajednica, dok se za strane državljane koji borave u HNŽ-u i dalje vodi takozvana knjiga stranaca u pisanom obliku. Resorni ministar očekuje skori dogovor sa službom za poslove sa strancima kako bi se i taj segment do kraja sezone integrirao u jedinstveni sustav. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Međunarodni dan vatrogasaca svečano je bilo u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Mostar, gdje su pripadnici, proslavljajući svog zaštitnika Svetog Florijana, ugostili mališane iz više mostarskih osnovnih škola.
4: Ovaj mališan već zna šta će biti kad poraste, pa je ponosno provozao svoj automobil u dvorištu profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, gdje se održavaju dani otvorenih vrata. Ali nisu samo dječaci ti koji sanjaju postati vatrogasci. Danas su se oduševili i Sara, Jelenka i Aiše.
5: Ko od vas želi biti vatrogasac kad poraste?
6: Ja.
5: Stvarno?
6: Da.
5: Šta ti je najdraže kod biti vatrogasac?
6: Pa sviđa mi se ovo auto vatrogasno.
7: Meni se najviše svidio kad smo probali kacige.
5: Jel ti bila velika kaciga?
7: Da, i teška.
8: Najviše mi se svidjelo ovo vozilo.
5: Vozilo?
8: Da.
5: Šta ima u vozilu zanimljivo?
8: Imaju pile.
5: Vatrogasci su danas imali pune ruke posla, ali ovaj put nitko nije krio oduševljenje i ushićenje. Pa tako ni Enej, Armin, ni Mak.
9: Iskreno, meni se sve svidjelo, a najviše mi se svidjelo kombi sa ono još, zato što smo prskali i tako to.
5: Jeste pokušali gasiti nešto?
10: Ne, ali jesmo prskali smo.
5: Šta si naučio, šta si?
10: Vatrogasce, crijeva, svašta.
5: Jel kad porasteš sebe vidiš kao vatrogasca?
10: Monako.
5: I učenici Mostarske osnovne škole za djecu sa teškoćama u razvoju posjetili su vatrogasnu postrojbu i okušali se u gašenju. Oni tradicionalno posjećuju vatrogasce na dan njihovog zaštitnika Svetog Florijana. Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole Moj svijet Mostar.
11: Djeca uživaju, kao što vidite, uče se, stječu se ta nekakva nova mala prijateljstva, tako da djeca se ne prepadaju sirena, ne prepadaju se hitni službi, da znaju na ispravan način reagirati ako se, ne daj Bože, neka situacija loša dogodi.
5: Svaki vatrogasac treba biti psihički i emotivno spreman i jak, smiren i staložen kako bi na valjan način odgovorio svakom zadatku. Interesa pak za ovaj odgovoran, težak, zahtjevan i human poziv ne manjka. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
12: Mi kada raspišemo natječaj za sezonski ili za pripravnike, radnike, imamo dobar odaziv. Nadamo se da će tako biti u buduće, nadamo se da ćemo moći i dalje zanavljati našu postrojbu kao što smo to radili zadnjih 10 godina.
5: Uz vatrogasni poklič Vatru gasi, brata spasi, želimo svim vatrogascima sretan njihov dan i što mirnije izlaske na teren. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Na samom kraju emisije jedno podsjećanje. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih.
13: Njegova smrt označila je kraj jedne ere, tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod...
14: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: djeco, idemo kući.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
2: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ugodne minute uz muziku i vaša javljanja očekujemo u današnjoj emisiji jer počinjemo sa ovogodišnjom 20. po redu ekološkom akcijom Majska ruža. Od ovog ponedjeljka pa u tri naredna 11. maja, 18. maja i 25. maja u našoj emisiji imaćete mogućnost da se prijavite za učešće u akciji Majska ruža u kojoj biramo najljepši vrt i balkon od pristiglih prijava, dakle od prijavljenih učesnika. Sve to možete uraditi pozivom na broj 036 727 230. Proteklih 19 godina smo javnosti skrenuli pažnju na mnoge lijepe okućnice, vrtove, balkone na našem području, gradu i okolini, ali i javne površine koje uređuju radnici javnog komunalnog preduzeća Standard, ali i sami građani oko svojih zgrada. Primjeri su to koji zaslužuju da se prikažu i govori o njima s najvećom pažnjom.

Uređivati životni prostor znači i uređivati prostor zajednice u kojoj se živi i potaknuti druge da krenu s tim aktivnostima. Onda nam grad postaje ljepši, uredniji, zdraviji, djeca nam odrastaju u lijepom okruženju i uče od najranijih godina da je to ispravan način, da se to tako treba raditi, brinuti da se ne zagađuje okolina, već da je trebamo oplemeniti sadnjom cvijeća, raznog rastinja, drveća. Dakle, dobro nam došli na talase vašeg radija, Radio Konjica, da ispričamo još jednu lijepu priču iz našeg grada, odnosno mnogo priča, da saznamo kako to radite, u kakvom Konjicu želite da živite, šta biste unaprijedili, promijenili. Ponavljamo još jednom, naš broj telefona 036-727-230, dok čekamo vaše javljanja, emitujemo pozdravnu pjesmu, ostanite s nama.

0: radiokonjic.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Još jedan pozdrav s naših talasa upućujemo slušaocima emisije Konjic jučer, danas, sutra. Ovom emisijom otvaramo ovogodišnju 20. akciju Majska ruža, koju je Radio Konjic u proteklih 19 godina realizovao s preduzećem Rukotvorine i brojnim sponzorima. Veliku zahvalnost ovom prilikom želimo iskazati rahmetli Besimu Nikšiću, koji je preminuo 1. novembra 2025. godine, a koji je od samog početka naše akcije s firmom Rukotvorine bio naš partner, dodjeljujući pobjedniku naše akcije unikatnu drvorezbarsku tacnu s motivima ruže, koja je nastajala u radionici vještih drvorezbara ove firme. Tako je bilo od početka akcije, kada je gospodin Nikšić s pokojnom kolegicom Vesnom Bektašić Tašević prepoznao važnost akcije i pristao da bude naš partner. A sada zahvalnost želimo da iskažemo i mlađim generacijama porodice Nikšić, koja će i dalje biti naš partner u ovoj akciji. Hvala za nastavak saradnje i mnoge lijepe priče koje ćemo nastaviti graditi za dobrobit zajednice. Također zahvalnost iskazujemo i svim ostalim našim saradnicima koji nas godinama podržavaju u realizaciji Majske ruže u našem programu. Svakodnevno ćete imati priliku da čujete ko su institucije, firme i pojedinci s kojima izgrađujemo ljepši Konjic. Čekamo vaše pozive na broj 036 727 230. Znamo da često u prvoj emisiji ne osmjelite se da pozovete. Neka ne bude tako danas. Mi s velikom radošću očekujemo da nam se jave do sadašnji, ali i novi učesnici. Važno je napomenuti da lično možete da se prijavite, ali da prijavite druge građane, komšije, članove porodice, naravno i preduzeća koja su pokazala svojim angažmanom i uređenjem svog prostora da vode računa o sredini u kojoj stvaraju i u kojoj žive njihovi sugrađani. Sve to danas do 11 sati.

terena, kada naši sugrađani primjećuju šta rade drugi sugrađani, konjičani koji nastoje da oplemene naš konjic. Hvala puno našoj Zuhri. Malo opet sviramo i čekamo vas na broju 036 727 230.

10:37, nekako polako protiče i lijepo vrijeme u ovoj našoj emisiji uz muziku i uz iščekivanje vas, poštovani slušalci, da nam se javite na broj telefona 036-727-230. U emisiju, znači, Konjici jučer, danas, sutra, u kojoj smo danas pokrenuli priče o uređenju našeg grada, svog životnog ili radnog ili javnog prostora u ovogodišnjoj akciji Majska ruša. Akciju realizujemo 20 godina.

Na mnogo naših sugrađana smo predstavili javnosti, pružili mogućnost da ispričaju svoje priče o tome koliko ih raduje uređenje svog doma i okućnice, kako to rade, ko im pomaže. I ove godine nudimo tu mogućnost da se priča o tome. Znamo da se pojedini ustručavaju zbog toga što smatraju da je možda još rano za cvijeće, još nije rascvjetalo u punom sjaju, ali ima vremena do kraja ovog mjeseca kada ćemo vas posjetiti, fotografisati, razgovarati. Stoga pozovite 036-727-230. A mi ćemo još jednom zahvaliti partneru ovogodišnje akcije, firmi Rukotvorine, ali evo svakako ćemo se zahvaliti i prijatelju akcije, a jedan od prijatelja akcije, ovogodišnje akcije, Majska ruža Radio Konjica 2026 je Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona.

prijatelj akcije Majska ruža Radio Konjica 2026. je i firma Globaltech d.o. Konjic. Hvala i njima. Prijatelj akcije je također i firma MBH Prom, prodavnica građevinskog, elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Zahvaljujemo MBH Prom. Također zahvaljujemo Invest Group d.o. Konjic, društvu za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Također su prijatelji akcije. Kao i poljoprivredna apoteka Agrobest d.o. Konjic, koja je također prijatelj Majske ruže Radio Konjica 2026. Ostanite s nama, pozovite nas na

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Podsjećamo da je u toku akcija, proljetna akcija za čišćenje i uređenje grada Konjica i prošle sedmice imali ste mogućnost da vidite na djelu najmlađe naše sugrađane kako čiste, uređuju, uljepšavaju naš grad. U nastavku ćemo podsjetiti o tome, tačnije kolegica Alisa Kudra koja je razgovarala sa uposlenicima konjičkih vrtića, ali sa našim najmlađima, dakle sa dječicom koja pohađaju te vrtiće, i podsjetit ćemo da čujemo kako su oni prihvatili tu akciju sadnje cvijeća.
2: Posebnu notu ovoj akciji dali su mališani iz konjičkih vrtića Zulejha Begeta i Happy Kids, za koje je ovo bio edukativni izlet kroz koji su uz praktičan rad i sadnju cvijeća učili o važnosti prirode. Ilhana Špago, odgajateljica dječjeg obdaništa Zulejha Begeta, istaknula je značaj ovakvih inicijativa.
3: Djeca iz naše javne ustanove dječje obdanište Zulejha Begeta s ponosom učestvuju u akciji čišćenja i uređenja grada Konjica. Dakle, kroz ovu aktivnost naši najmlađi uče kako i na koji način da čuvaju svoju sredinu, ali i da brinu o svom gradu. Zbog ovakvih aktivnosti djeca razvijaju svijest o očuvanju zelenih površina, ali i pripadnost našoj zajednici, dakle našem gradu Konjicu. Ja smatram da je ovakva aktivnost vrlo značajna s obzirom na to da se kod djece, dakle od najranijeg uzrasta, razvijaju ekološke navike koje će, naravno, nadam se, u budućnosti ostati usađene u njihovo ponašanje i da će te navike njegovati u odraslom dobu.
2: Arnela Šavanović, odgajateljica vrtića Happy Kids, dodala je.
4: Od predškolskog doba i učimo temeljna znanja, ugrađujemo djeci u njihove glavice. Mi obilježavamo dan zemlje planete u našem vrtiću kroz razne radionice, priče, pjesmice, bojenje raznih bojanki na tu temu. Ali nekako ovo je ono praktično što će njima ostati urezano, i ovaj izlet do ovdje dok su oni prošetali na ovako lijepom sunčanom danu. Sigurna sam kad ovdje prolazili da će oni reći svojim roditeljima da su oni zasadili to cvijeće, i vjerujem da će im to ostati dugo u njihovom sjećanju. I podržavam ovakve projekte, jako, jako je ovo dobro, posebno u predškolskoj dobi, da krenemo od ranog učenja.
2: Mališani su s ponosom pokazivali zasađeno cvijeće, svjesni da svojim trudom direktno utiču na ljepši izgled njihovog grada.
5: Ovdje su ti nam da se cvijeće da poraste kao drvo. Sadimo cvijeće da bude prelijepi Konjic.
6: Sadimo cvijeće.
7: Ako posadiš cvijeće, on će porast. Biće lijepo i mirisat će.
8: Sad cvijeće.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: A da bi bili ovako veseli i razdragani naši mališani, poželjno je i potrebno i obavezno, najbolje tako da kažemo, da žive u zdravom okruženju. Zdravo okruženje stvaramo sami, uređujući svoj životni prostor, svoje balkone, svoje okućnice, prostor oko zgrada gdje se živi u kolektivnom stanovanju. Ima tih primjera u Konjicu mnogo, poštovani slušaoci, i mi ćemo nastaviti ukoliko ovog ponedjeljka niste se prijavili na naš broj telefona 036 727 230, da vas ugostimo u narednom izdanju naše emisije. A ponovit ćemo još jednom, dakle, akcija Majska ruža. Evo, danas završavamo ovo prvo izdanje sa prijavljivanjem za izbor najljepšeg balkona, za izbor najljepšeg vrta, okućnice. Dakle, bit će emitovane u tri naredna ponedjeljka, 11. maja, 18. maja i 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra od 10 sati i 15 minuta do 11 sati. Dakle, imate mogućnost pozivom na broj 036 727 230 da se lično prijavite, da prijavite

0: Reprizni program
1: u Albaniji.
2: Sve to opet je pitanje zdravstvenog stanja i plateznog stanja penzionera. Koje je moguće, bilo bi dobro da ode bar 7-8 dana pa da se malo tamo i druži i odmori.
1: Sutra obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjici, njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Večeras je otvaranje 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
3: Od 4. maja do 8. juna mi imamo oficijelni repertoar sa 8 profesionalnih teatarskih produkcija, 7 iz Bosne i Hercegovine, goste iz Centra za kulturu Tivat.
1: Policijska uprava Konjica organizuje bojevo gađanje u mjestu Rakovlaz. Crveni križ Konjica sutra organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Malonogometni turnir Tri kornera penal bit će otvoren 2. juna. U toku su prijave.
4: Ono što je bitno naglasiti da je maksimalan broj ekipa 16, koji će biti podijeljen u 4 grupe. U svakoj grupi imat ćemo jakosne grupe, odnosno ekipe koje će nositi same te grupe, gdje 2 po najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje tog takmičenja.
1: Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su obavijestili kandidate koji su odabrani za pripravnike na osnovu raspisanog javnog poziva za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da su dužni da pristupe potpisivanju ugovora koji će se održati u četvrtak 7. maja s početkom u 10 sati u sali zgrade kantonalne vlade, a o rasporedu se mogu informisati na stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. U skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine utorak 5. maja 2026. godine, dakle sutra.
5: Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724 konvertibilne marke. Na temelju navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzionog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Najniža penzija za 20 godina penzionog

0: staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 470 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 507 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35, iznosi 543 konvertibilne marke. Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 615 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 godina penzionog staža i više iznosi 688 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Najniža porodična penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima i izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine utvrđena je u iznosu od 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za mjesec april iznosi 851 konvertibilnu marku. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka.
1: Konjička hronika. Udruženje penzionera umirovljenika Konjici ove godine u svom planu za svoje članove ima organizovanje jednodnevnih izleta. Osim toga, udruženje je omogućilo i ove godine konjičkim penzionerima ljetovanje u Albaniji. Udruženje penzionera umirovljenika Konjic planira 14. maja organizovati jednodnevni izlet u Bugojno. Član upravnog odbora ovog udruženja Mirko Ivković je istaknuo da je izlet isplaniran s ciljem da što veći broj penzionera bude prisutan.
2: Na sjednici upravnog odbora mi smo u našem planu za rad ove godine zastali nekoliko jednodnevnih izleta. Prvi koji ćemo realizovati je Bugojno. Ide da se posjeti Ajvatovica, Bugojno, napravimo jedan krug preko Rostova na Novi Travnik, ovamo na Vitez, Kiseljak i da se vratimo u Konjic. Ovo smo prilagodili i penzionerima koji su i slabije financijskog stanja. Međutim, sve ova druženja zavise od toga koliko je ko fizički sposoban i koliko financijski može to iznese. Pa to pokušavamo da i prilagodimo jer u nas pretežno su svi penzioneri na toj minimalnoj penziji sa članstvom od marke dvije. Evo sad smo nešto pokušali da se članarina plaća na 3 marke, pa ćemo vidjeti koliko sredstava možemo akumulirati da pomogli i samo udruženje putovanja ovih.
1: Konjičko udruženje penzionera je uspostavilo saradnju sa udruženjem iz Zeničko-Dobojskog kantona, te bi članovi udruženja penzionera iz Doboja trebalo da posjete Konjic, ali bi se organizovala i uzvratna posjeta, kaže Ivković.
2: U dogovoru sa predsjednikom udruženja ZDO kantona dogovorili smo se da grupa od 50 do 100 penzionera iz Doboja dođe u Konjic, posjeti Konjic, obiđe Konjic, a mi bi imali uzvratnu posjetu njima, tako da bi oni kad imaju druženje, organizacija, manifestacija, penzioneri i dijaspora, onda bi mi dobili iz Doboja poziv da jedna ili dva autobus ode u Doboj. Naše ovdje neke obaveza mi financijski prema dolasku grupe iz Doboja nemamo, a udruženje penzionera iz Doboja obezbijedilo bi hranu, ručak, kafu kad dođemo tamo. Samo bi naši penzioneri trebali da plate put.
1: Konjičko udruženje penzionera je i ove godine pružilo mogućnost ljetovanja svojim članovima u Albaniji. Putuje sa autobusom do Drača, dodaje naš sagovornik.
2: Trenutno destinacije za odmor su najjeftinije u Albaniji. Ide se sa ličnom kartom, nema problema na granici, sve je ostalo na visokom nivou što se tiče hotela. Albanija nije nekad više to zemlja bunkera, nego je to zemlja hotela. Na primjer, u jednom Draču ima 1600 hotela gdje se može izabrati, blizu je to sve plaže, odgovara. Sve to opet je pitanje zdravstvenog stanja i plateznog stanja penzionera. Koje moguće, bilo bi dobro da ode bar 7-8 dana, pa da se malo tamo i druži i odmori. Način plaćanja sad bi trebalo da se uplati ko se prijavi 10% od cijene hotela koji je izabrao, a one dvije ostale, ostatak može da plati u dvije rate. Koliko zainteresovani bude da ide fakultativno u neka mjesta po Albaniji, onda oni organizuju. Ako nema zainteresovani, onda i nema tog organizovanja fakultativno.

0: kvalitativni izleta. One su negdje oko 10 eura. Odavde se ide u petak, a iz Drača se vraća u subotu. I ovdje su ljudi u nedjelju. Agencija od ove cijene odbije 100 maraka ako neko koristi vlastito auto.
1: Ivković kaže da je prošle godine posredstvom udruženja penzionera Konjic, kojima su se pridružili penzioneri iz Harića, u Albaniju putovalo 25 članova. Uglavnom su putovali bračni parovi, ali nije problem ukoliko je neko i samac, pojasnio je Ivković.
0: Pa smo imali 25 putnika za Drač, za Albaniju. Imali smo neke članove koji su penzioneri iz Hadžića u ukupnom broju, jer Bosna Ekspres prošle godine je odvela na odmor penzionera 2500 u Albaniji. Pretežno su bračni parovi, zato što bi ja apelovao na ove ljude koji su bračni parovi da se na vrijeme jave, da bi se mogla obezbijediti potreban broj dvokrevetnih soba za bračne parove. Jer jednokrevetna soba je skuplja, trokrevetna je najjeftinija, međutim te sobe se teško trokrevetna. Da se nađe, nešto pretežno su bračni parovi, pretežno dvoje. Ljudi koji su sami, ženska osoba ili muška, pa onda smo pokušali da uvežemo još koji ima, da je samac, da mu jednokrevetna osoba koju plaća skuplje. Pa bi tražili dvokrevetno, onda bi mi spojili te osobe, dobili broj telefona, nazvali jedna osoba drugo, da oni 15 dana prije putovanja da razgovaraju i da vide da li odgovara jednostavno bolje nego da mu upropasti ljetovanje. Tako da imamo i odavde da su ljudi išli, on je našao iz Sarajeva, iz Zenice, oni su razgovarali, zadovoljni su sa partnerima. Evo godine imamo da je čovjek koji je išao iz Konjica ponovo traži ovoga sa Iliđa i oni se dogovorili ponovo će ići u Drač.
1: Do krajnjeg odredišta u Draču planirano je nekoliko pauza, navodi Mirko Ivković.
0: Negdje se putuje oko 11 sati, od toga su 3 sata odmaranja. Prave se pauze radi šofera koji voze, imaju one određeno vrijeme kad moraju da se odmore. Na granici može se čekati 15 minuta i 20 minuta, uglavnom ne čeka se više od 15-20 minuta, ali ovo su ostalo sve odmori. Ima odmaranje u Albaniji u mjesto Leže, odmara se u Nikšiću, odmara se u Trebinju i prema potrebi.
1: Zainteresovanim penzionerima su ponuđena 4 hotela za boravak u Albaniji, a cijene se kreću u rasponu od 509 do 719 konvertibilnih maraka.
2: Konjička hronika.
1: Koordinacija boračkih udruženja Konjic u utorak 5. maja organizuje obilježavanje 34. godišnjice od pogibije Suada Alića, prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine, općine Konjic i njegovih saboraca Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Polazak je planiran u utorak 5. maja ispred spomen sobe u Konjicu u 10 sati, odakle će se krenuti prema spomen obilježju Gluhi do na Ljubini. Prevoz je obezbijeđen uz prethodnu najavu na broj telefona 060-3281-730.
2: Konjička hronika.
1: Sve je spremno za početak 13. izdanja Festivala glumca Bosne i Hercegovine, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj i kvalitet. Od 4. maja do 8. juna Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada Konjica i brojnih partnera domaćin je vrhunskim pozorišnim ostvarenjima. Tokom festivalskih dana publika će imati privilegiju uživati u predstavama, ali i susresti se sa glumcima i autorima koji stoje iza njih. U nastavku opširnije, a priču donosi Alisa Kudra.
3: Od 4. maja do 8. juna Konjic postaje epicentar pozorišne umjetnosti. Narodni univerzitet Konjic uz podršku grada Konjica ponovo otvara vrata 13. izdanja Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Manifestacije koja kroz godine potvrđuje svoj prestiž i kvalitet. Ove godine publika može očekivati 8 profesionalnih teatarskih produkcija, uključujući gostovanje iz regiona. Ono što ovaj festival čini specifičnim na bosansko-hercegovačkoj sceni jeste uloga publike. Za razliku od drugih festivala, ovdje su gledaoci ti koji donose odluke o nagradama, istaknuo je direktor festivala Benjamin Mušinović. Festival 4. maja u 19 sati i 30 minuta otvara koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory Sarajevo, predstava za život cijeli. Riječ je o dokumentarno igranoj formi koja prati rast fudbalskog kluba Željezničar, ali i samog Sarajeva.
4: Riječ je o predstavi priči o fudbalskom klubu Željezničari ljudima koji ga čine. Zaista je fascinantna ta dokumentarno igrana forma, način kako se pričaju priče na sceni, kako se hronološki jedan vremeplov, tako da kažem, jedan vremenski tok uspjeva predočiti u nekom scenskom uprizorenju i komparirati dvije stvari

0: koje savršeno po meni korespondiraju u tom tekstu, a to je činjenica karakter, rast jednog kluba, ujedno i rast i duh jednog grada. Nekako se prožimaju svo vrijeme kada je Sarajevo bilo u najtežim trenucima, kada je i slavilo najveće uspjehe, to se reflektira na željezničar, na ljude oko željezničara, na ljude koji pružaju otpor, koji dakle u nekim nemogućim okolnostima pokazuju zapravo da vrijedi braniti neke civilizacijske vrijednosti, a to su upravo ono što nas i čini značajnim kulturama, značajnim, tako da kažem, tradicijama, ljudima koji imaju osjećaj za kontinuitet. Klub je ostao, opstao, stasao, rastao, kako je i Sarajevo proživljavalo i svoje uspone i padove, i ima zaista vrlo emotivnih, vrlo kvalitetnih momenata. Ima recimo trenutaka koji su meni jako zanimljivi, a to je naš odnos, odnosno predrasuda prema navijačima, kako ih mi kontekstualiziramo, percipiramo, šta zapravo o njima mislimo, da li su to pozitivna patriotska osjećanja ili je to ona distanca gdje malo se počesto ne izrazimo možda baš na adekvatan način. To je naprosto jedna strast koja u ljudima tinja, raste i traje tokom njihovih života. Ovdje se to primjećuje u rediteljskom debiju Jasenka Pašića i sretan sam zbog činjenice da je već uspješan jedan debi koji je evo na daskama Sartrovim i dogovorili smo se da ova predstava Za život cijeli, posvećena dakle željezničaru i ljudima koji ga čine, otvori 13. sezonu Festivala glumca Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 4. maja na velikoj sceni Narodnog univerziteta Konjic.
1: Poseban segment festivala je regionalna saradnja. Završnica programa 8. juna donosi komediju Mirandolina Centra za kulturu Tivat, koja svjedoči o prijateljstvu dva grada.
0: Nakon evo do sadašnjih dolazaka u 3-4 navrata, da i ove godine Tivat i Konjic zajedno ponovno obnavljaju svoje odnose kada je u pitanju bratimljenje i komšijski susreti koji su evo kroz umjetnost onako najljepše izraženi.
1: Kada je riječ o repertuaru ovogodišnjeg festivala glumca Bosne i Hercegovine, publika će u kinosali Narodnog univerziteta Konjic moći pratiti sljedeći program. 4. maja u 19 sati i 30 minuta Sartre Theatre Factory predstavit će se sa predstavom Za život cijeli. 8. maja tri prikazivanja Boga Narodnog pozorišta Tuzla. 12. maja predstava Škrtac pozorišta mladih Sarajevo. 19. maja četiri sestre Studentskog pozorišta Banja Luka. 25. maja predstava Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujegi Komadini Narodno pozorište Mostar. 2. juna predstava Ovaj mali život, koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. 4. juna predstava Mala Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i 8. juna Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Osim glavnog repertoara, organizatori su pripremili raznovrsne prateće sadržaje u saradnji sa partnerima.
0: U saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu imat ćemo priliku da prikažemo i sjajna ostvarenja francuske filmske kinematografije za prvu osnovnu školu i za građanstvo 5. maja, zatim izložbu, strip izložbu, Slučajni susret, koja je također realizirana u saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu, čiji su autori Filip Andronik i Senad Mavić. Nju ćemo prirediti za srednjoškolce u okviru In memorijama Zlatko Đikić. Imat ćemo priliku da se družimo i sa lutkarima iz Banja Luka kroz predstavu Mačak otišao u razbojnike u režiji Aleksandra Pejakovića. Ovaj program ćemo realizirati za drugu osnovnu školu. Očekujem još jedan odgovor da se drugoj osnovnoj pridruži još jedan vrtić, pa ćemo vidjeti. A ono što također je dio festivala svake godine jeste školski teatar, takmičarski program za osnovce. On je na repertuaru 21. maja u 13 sati.
1: Svečana završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine bit će upriličena 19. juna u 20 sati.
0: Agencija Zeus, dakle mimo ovog zvaničnog programa, priređuje satiru, komediju Nebitno Kerima Čutune 19. juna u petak u 20 sati i to će biti ujedno i prilika za zvanično zatvaranje ovogodišnjeg festivala glumca Bosne i Hercegovine.
2: Konjička hronika. Javna ustanova Sportska dvorana Konjic je otvorila prijave za ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal. Na turniru, čiji je generalni sponsor grad Konjic, učestvovaće 16 ekipa, a i ove godine nagradni fond je 10.000 konvertibilnih maraka. Direktor javne ustanove Sportska dvorana Konjic, Adnan Elezović, potvrdio je da su otvorene prijave za popularni malonogometni turnir u našem gradu Tri kornera penal.
3: Prijave za ovogodišnji

0: malo nogometni turnir Tri Kornera Penal su otvorene. Možemo reći da je to tradicionalni malo nogometni turnir koji je centralna manifestacija u ljetnom periodu u našem gradu, koji okuplja veliki broj simpatizera sigurno futsala, kako posjetitelja, kako veoma kvalitetnih ekipa. Ono što je bitno naglasiti da je maksimalan broj ekipa 16, koji će biti podijeljen u 4 grupe. U svakoj grupi imat ćemo jakosne grupe, odnosno ekipe koje će nositi same te grupe, gdje dvije po najbolje ekipe iz grupe prolaze dalje tog takmičenja.
1: Iz javne ustanove Sportska dvorana Konjic, koja je organizator turnira, očekuju da će i ove godine turnir biti održan na visokom nivou, a prve utakmice se igraju početkom juna na Sportskom centru Partizanovo.
0: Vrijeme održavanja turnira je zakazan period od 2. juna. Faktički smatramo da ćemo jedan dio turnira, odnosno grupa, završiti do početka svjetskog prvenstva, onda ćemo kroz naredne dane, kako krene svjetsko prvenstvo, svakako euforiji, svakako i praćenja naše reprezentacije, odigrati samu završnicu turnira.
1: Nagradni fond turnira je 10.000 konvertibilnih maraka, generalni sponsor je grad Konjic, navodi Elezović.
0: Ono što je bitno još naglasiti, generalni pokrovitelj, odnosno sponsor turnira je grad Konjic kao i svake godine do sada. Nagradni fond iznosi 10.000 konvertibilnih maraka, ono što je najbitnije naglasiti da je pobjednička ekipa, odnosno prvo mjesto, nosi sa sobom nagradu od 5.000 konvertibilnih maraka. Kotizacija za sučeće samo turnir iznosi 200 konvertibilnih maraka, tako da po ovom prilikom pozivam sve zainteresovane ekipe, pojedince da naprave svoju ekipu i da se prijave na malonogmetni turnir Tri Kornera Penal. Svakako to mogu uraditi preko fanpage Tri Kornera Penal i svakako na kontakt broj 061-550-996.
1: Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 5.000 maraka, za drugo mjesto 2.500, za treće mjesto 1.500 maraka, za četvrto mjesto 500 maraka. Biće dodijeljene i individualne nagrade po 100 maraka za najboljeg igrača, najboljeg strijelca, najboljeg golmana te za fair play ekipu.
2: Sport. U okviru 21. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine FK Igman je jučer na gostovanju savladao ekipu Tuzla City rezultatom 2-1. Seriju dobrih rezultata Konjičani će pokušati nastaviti već u narednom 22. kolu kada na domaćem terenu dočekuju budućnosti iz Banovića. U okviru 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis je jučer gostovao ekipi HNK Brotnjo. Susret u Čitluku završen je pobjedom domaćina rezultatom 3-0.
3: Konjička hronika.
1: Obavještenje policijske uprave Konjic. Prema planu kvalifikacijskog bojevog gađanja policijskih službenika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, predviđeno je da se isto za policijske službenike policijske uprave održi u dane 5., 6., 7. i 8. maj u vremenu od 12 do 16 sati na poligonu u mjestu Rakov Laz. S tim u vezi upozorava se stanovništvo da će u navedenim terminima na poligonu u mjestu Rakov Laz biti zabranjeno kretanje i zadržavanje građana. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, a kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice, navodi se u obavještenju policijske uprave Konjic.
3: Konjička hronika.
1: Crveni križ Konjic organizuje drugu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u utorak 5. maja 2026. godine. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjic od 15 do 18 sati. Svi koji žele darovati krv sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Krv je lijek, a darivanje jedini je način da se dođe do tog lijeka, navode iz Crvenog križa Konjic i pozivaju da se daruje krv.
3: Na kraju hronike informacija o vremenu. Sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medina.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.